0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.
2: Pomolimo se Gospodu.
3: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ih prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih, da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj i u Tebe je sve uzdanje moje i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. I daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, Ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike, Evo, verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
2: Pomolimo se.

Prepodobni Isakije, Dalmat i Faust. Isakije se praznuje još jedanput posebno, 30. maja. Sveti Dalmat beše najpre oficir pri caru Teodosiju Velikom i car ga držaše u velikoj časti. No, kada se u njemu probudi duh, on prezre sve svetsko, napusti svoj čin, uze svoga jedinca sina Fausta i s njim ode u predgrađe Carigrada u obitelj svetoga Isakija, gde se obojica postrigoše u inoke. Beše Dalmat sav predan bogougodnom životu.

čemu se radovaše starac Isakije. I kada se Isakije približi času smrtnom, on postavi Dalmata za iguma na mesto sebe. Docnije se ta obitelj po Dalmatu nazvala Dalmatska. Dalmat se predavaše postu ponekad i do 40 dana. I postom pobedi nevidljivu silu demonsku. Učestvovao na trećem vaseljenskom saboru i borio se protiv jeresi Nestorijeve. Ugodivši Bogu, predstavio se mirno u 5. stoljeću. Sin njegov, Faust, podržavaše oca u svemu i posle bogougodnog života skonča mirno u toj obitelji dalmatskoj. Prepodobni Kozma Škopac, monah iz Lavre Faranske, vrlo učen u Svetom pismu, toliko je cenio dela svetog Atanasija Velikog da je govorio učeniku svome: kada čuješ kakvu reč iz knjiga svetog Atanasija, ako nemaš hartije, na rubinije zapiši. Pod starost dođe u Antiohiju, patrijarhu Grigoriju, i tu skonča svoj život. Patrijarh naredi da se telo Kozmino sahrani u manastiru Patrijaršije. Jedan čovek često dolazaše na grob Kozmin i, čestvujući svetitelja, moljaše se tu Bogu. Upitan zašto to čini, on objavi da je 12 godina ležao uzet i da ga je sveti Kozma iscelio. Prepodobni Antonije Rimljanin, rođen u Rimu 1086. godine od roditelja blagočestivih i imućnih. U to vreme odvoji se crkva rimska od crkve istočne i svi koji ostaše verni crkvi istočnoj biše gonjeni od klira rimskog. Među gonjenima beše i Antonije. On razdade sve nasleđeno imanje i zamonaši se. Na jednoj steni u moru stojeći podvizavaše se 14 meseci. Stena se međutim odvoji od svog osnova i nekim čudnim promislom doplovi vodom do Novgoroda. U Novgorodu primi ga arhijerej Nikita ljubazno i pomože mu podići crkvu Svete Bogorodice, gde posle bi manastir. Požive Antonije dugo kao iguman toga manastira i projavi veliku blagodatnu silu kroz manastira i projavi veliku blagodatnu silu kroz čudesa mnoga, skonča mirno 1146. godine i preseli se u Dvore Gospodnje. Sveta Salomija Mironosica, mati svetih apostola Jakova i Jovana, žena Zavedejeva, kći Josifa, obručnika presvete Bogorodice, služila Gospodu za vreme njegovog zemaljskog života i udostojila se biti među prvovesnicima vaskrsenja njegovog.

Mrtva stena i čovek na steni. Burno more okolo se peni. Anton je u Boga udubljen. Um svoj Bogu stalno uzdizaše i molitve srcem uznosaše. Krete stena. Anton je ćuti, sav u Bogu. Ono zlu ne sluti. Strašljiva su sva zla pred junakom, a najviše pred pravim monahom. Proviđenje čovekom upravlja, a kroz svece Bog sebe proslavlja. Proslavi se Bog kroz Antonija. Antonije ko zvezda zasije u velikom gradu Novgorodu, gde se čudo objavi narodu. Antonije smernost negovaše, um svoj Bogu stalno uzdizaše, duša smerna uzdizaše.

Beseda o neblagodarnosti ljudskoj neviđenoj i među skotovima. Vo poznaje gospodara svojega i magarac jasle gospodara svojega, a Izrailj ne poznaje, narod moj ne razume. Blagodarnošću životinja najstrašnije se izobličava neblagodarnost ljudi. Kad vo beslovesni zna komu je gospodar i kad magarac zna čije su jasle iz kojih se hrani, kako slovesni čovek da ne zna za Boga, svoga tvorca i hranioca. Izrailj znači bogovidac. I svaki slovesan čovek treba po slovesnosti svojoj da bude bogovidac, da zna Boga, da osjeća prisustvo Boga, da služi Bogu, kao nekad krotki i divni Jakov. No kad slovesni čovek, čije je sve dostojanstvo u poznanju Boga, ne poznaje Boga, to jest, kad bogovidac postane slep za Boga, onda se vo i magarac uzdižu dostojanstvom nad takvim čovekom. Jer vo bez izuzetka poznaje gospodara svoga i magarac bez izuzetka poznaje hranitelja svoga. Dok kod ljudi postoje izuzetci, to jest postoje ljudi, to često vođe ljudi koji ne poznaju gospodara svoga ni hranitelja svoga. Bezboštvo je bolest, jedino ljudi. U vas celoj stvorenoj vasioni. Jer je pobožnost uslov normalnosti i zdravlja samo za čoveka, no ne i za životinje. Otuda, bezbožnost nije bolest životinje nego ljudi, a vaj samo ljudi. Samo onih koji su određeni da budu bogovici i koji kad izgube pobožnost postaju siromašniji i od vola i magarca. To je viđenje Isaije, sina Amosova, proroka Božjega. O Bože, krotkoga Jakova, Izrailja, prosvećenog bogovica, pomozi nam da održimo dostojanstvo svoje čovečansko, dostojanstvo bogovica i da u svakom danu i času poznajemo i priznamo s blagodarnošću tebe kao gospodara svoga i hranitelja svoga. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Molitva prije ulogu u hram. Obradovah se mi rekoše, idemo u dom, gospod. A ja ću ući u dom tvoj po milost tvoju, gospod. Nauči me istini tvoj i ispravi put moj probom zbog neplja mojih, te da bez smetnje poslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada, svagda i na vek vek. Amin.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjem izdanju serijala Katedra čućemo predavanje na temu Hilandar kroz vjekove, igumana manastira Ćelije Kolubarske i dugogodišnjeg monaha i sabrata manastira Hilandar, arhimandrita Dositeja Radivojevića, narečenog i izabranog episkopa Lipljanskog, koje je održao 2019. godine u Pelagićevu u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, po blagoslovu preosvećenog vladike Zvorničko-Tuzlanskog Fotija.
1: Drage braće i sestre, pomaže Bog. I ako sam trenutno sada na drugom poslušanju ili služenju crkvi u sada Šumadijskoj eparhiji, ali ipak da vas pozdravim ispred Hilandaraca, zato što sam sa njima i dan danas u tesnoj vezi i na neki način i naši susreti su takvi kao da nisam ni otišao tamo. O Hilandaru pričati veoma je teško u jednom predavanju. Samo se možemo dotaći nekih bitnih stvari, jer ja sam živio tamo, kažem, budim 20 godina, ali u neke delove manastira nikad nisam ušao. Želao sam, ali tako sam živao nekim opuštenim životom kao što tamo nas i žive. Među vremenu je došao taj požar i onda ti delovi su već bili potom i stradali. Sveta gora, ili kako je zovu vrt Majke Božije, jedno jedinstveno mesto na ovome svetu, mesto koje ne pripada nekom žitelju ove zemlje. Kažu da Sveta gora je vrt Majke Božije. Ona je tu domaćin, to je njeno vlasništvo. I tu žive oni koji su gledaju na njenoga sina. Priča koja se prenosila vekovima govori da je Sveta Bogorodica za vreme svog ovozemaljskog života putovala na Kipar da posjeti četvorodnevnog Lazara i da je po nekom naročitom Božjem promislu došlo do nevremena na moru, da je lađa promijenila svoj pravac, da su se oni izgubili i da su pristali na kraju na jedno poluostrvo, današnji Atos. To mesto je bilo mesto religioznog poštovanja. Grci su inače bili dosta religiozan narod, imali su razne bogove i oni su odavali poštovanje nekim njihovim božanstvima. Čitav Atos je bio pun tih nekih idolskih hramova, idola, a svojevremeno je i Aleksandar Makedonski kaže kada je da su njegove vojvode i velikaši da kaže savjetovali da se na steni Atos iskleše lik Aleksandra Velikog, pa da svi brodovi koji prolaze kad vide tu planinu, kad prolaze pro te planine, vide njegov lik. Međutim, on to nije pristao, imao i on malo smirenja i odbio je tako nešto da se uradi. I Bogorodica kada je stigla na Svetu Goru, zatekla je tu žitelje, stanovnike koji su živjeli na toj Svetoj Gori, obrađivali i služili u tim hramovima, tim idolima, tim lažnim bogovima, kako mi hrišćani kažemo. I veoma joj se dopalo to mesto. Počela je da propoveda, uspela je da kaže, kako kaže predanje, obrati narod koji je živeo tamo u veru. I pošto je se jako svidjelo to mesto, ona je rekla, blagoslovila ga i rekla da će tu na tom mestu živjeti ljudi koji će se ugledati na njenog sina. I da će imati njenu pomoć i zaštitu i njen blagoslov. I zaista, ne tako dugo posle toga, par vekova, zbog čestih upada, napada tih gusara, tih razbojnika, tu je postalo nesigurno mjesto za življenje i stanovnici su se polako povlačili odatle sa poluostrva i mjesto je zapustilo, zaraslo. Do pojave prvih podvižnika na Svetoj gori, a to su sveti Petar Atonski, za koje imamo podatke, i drugi podvižnici, počeli se stvaraju male monaške zajednice, mali manastiri, i vremenom se pojavljuje i jedan Atanasije Atonski, koji je osnovao prvi veliki manastir na Svetoj gori, manastir Velika Lavra. Od tada su počeli da se prave i drugi veći manastiri, sada Sveta Gora ima 20 manastira. Nekada imala mnogo više tih manastira, bili su manji, pa na samoj teritoriji Hilandara bilo je više tih manastira. Ja znam njih nekoliko, postoje sada ostaci tih manastira, ali u vreme Svetog Save to su i bile očuvane zgrade, ali danas, na primjer, samo su to temelji sa možda ponekim ostatkom neke freske. I kako se, kažem, razvijao život na Svetoj gori, je postala slavna, njeno monaštvo postalo veoma poznato i to je u principu najbrojnije monaštvo. To je postao prostor jedan neobičan gdje su živjeli samo monasi. I to je mjesto takozvanog monaškog života avaton. Avaton od grčke reči nekročiti. Znači, ne može svak da stupi na Svetu goru, nije svakom dozvoljeno da uđe na Svetu goru. Također i u Hilandar. Hilandar je jedini srpski manastir u kojem važe pravilo avatona. Znači, ne može svak da stupi u manastir Hilandar, posebno, kažem, na Svetu goru ne mogu da stupe žene. Ne zato što su žene nekako diskriminisane, Bože sačuje, prosto najpoštovanije na Svetoj gori je upravo Bogorodica, nego zbog samog načina života koji vode monasi, koji žele da budu u krajnjoj tišini, kako spoljašnjoj, tako i onoj tišini, znači od iskušenja, da ne budu ometani ničim ovozemaljskim. To iz tog razloga, znači čisto iz duhovne pobude, da se postignu što veće duhovne visine, da se postigne što veća čistota srca i da se zadobije što veća blagodat. Samo je taj duhovni razlog postojanja takvih manastira. Postoje i ženski manastiri tipa avatom, u koji ne mogu muškarci dođu. Ali kod nas u našoj srpskoj crkvi toga nema, nije zaživjelo. Mi smo imali dugo robovanje po Turcima i posle toga ratove, rat za ratom on se nizao, stradanje za stradanjem, žrtva za žrtvom, tako da nismo mogli da zadržimo tako nešto i da imamo tako nešto ovdje kod nas. Sveti Sava je neizuzetna ličnost u našoj istoriji, jedinstven, ponovljiv, takav nikad neće biti. Čovjek visokog roda, ali uzaželo je višnje, kako kaže, ujelenivši svoju dušu, kao što jelen u stvari penje se na visine, tako i on u stvari ujelenivši svoju dušu, to je skrenuo da se penje na duhovne visine. Imao je tu sreću, a vjerujem to je da je Božja promisla bila, da je došao sa Svete gore jedan monah iz manastira, kažu, Pantelejmona. Mada današnji istoričari koji pišu kažu da je manastir Pantelejmon ruski manastir, mislim da to je jedna greška, Manastir Pantelemon je bio u davnini srpski manastir, osnovali su ga Srbi iz okoline Soluna. Najstarije rukopisne knjige koje su sačuvane u Manastiru Pantelemonu bile su srpske redakcije srpsko-slovenskog jezika. I vidimo da u vreme cara Dušana, car Dušan za igumana Manastira Pantelemona imenuje Inoka Isaju, čuveni Inoka Isaja, koji je preveo svetog Dionisija Pagita na srpski jezik, na slovenski jezik. Izuzetno jedno teško delo, bez one aparature, da kažem, sadašnjih rečnika i enciklopedija i znanja, uspio da provede jedan mnogo težan tekst. I to, posle tog prevoda je rečeno da je u stvari slovenski jezik postao sposoban za najteže, slovenski jezik postao sposoban za najteže, najdublju teologiju i za bavljanje filosofijom, jer uspio da prevede i da nađe slovenske reči koje govaraju grčkim terminima. Znači, verovatno taj Rusik, kako ga zovu, a možda je bio i Rasik, a i nas se prestonica zvala Ras, pa su se i stanovnici zvali Rašani. To je ipak bio jedan srpski monah koji je došao kod srpskog vladara tražeći pomoć. I pomoć za manastir. I mladi Rasko, mladalački, neko znatiželjan, sigurno je taj starac bio izuzetan, iako on nije posebno opisan. Mora da je njegova pojava bila veoma izuzetna, da je bio veoma smiren, da je bio pun blagodati Božije, da je bio čovjek Božiji.

vlasnici Svetoga Savu u Kareji, bio neki otac Simeon, biva neka monah, kaže on meni, a ti si, kaže, rešio da budeš monah, da. I, brate, možeš li da siđeš dole da doneseš malo drva za peć, ako mogu. Siđim ja dole, ja taman da uzem drva, a ono dozgo sa terase spušta neki debel konopac. I kaže, uzmi ovo, kaže, poveži neko kod cepanica pa da ja vučem na gore. I sad ja gledam ono veliko uže, ako ja to budem uzeti veže, to svima da poispada. Pa kaže, moće, ali moće da poispada, pa neće, kaže. Moće, rekoče, ma neće, kaže, slobodno ti to veže, pa da vidiš. A ja opet njemu kaže, ma ja sam mlad, mogu ja to da iznesem par puta, nije meni teško. Pa veži ti to, opet ja uprna, kaže me. E, kaže, hoćeš da budeš monah, kaže, a ne umeš da slušaš. Tako da, tu sam, kada se pouka urezala, stoji u tome da se nešto najbolje toliko uradi, nego da pobedim sebe, da ne bude po mome, da u stvari poslušam. Tako, i Sveti Simeon, znači kao sad poslušnik svome sinu, što je na neki način, rekao bi čovjek, poremećen biblijski poredak, jer kazano je pošto i oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude, a ovdje sad otac sluša sina. Međutim, on je to ismjerenje uradio jer se on je divio svom sinu koji je ipak imao snage svoju mladost da prinese Bogu na dar, da sve ostavi, i on je njega doživljavao većim i on je u odnosu na njega prednjačio u duhovnom životu, već je bio monah, on je za njega bio otac, iako mu je bio sin. Mnogo nešto neobično. Oni su bili u to vreme jedno divljenje. Cela Sveta Gora se divila toj dvojici monaha. Otcu koji je nekada bio vladar, gospodar, a sada prost monah, i sinu koji je mogao biti velikaš, a u stvari on je jedan prost, smiren monah. I ne tako dugo, nisu tako dugo poživjeli u manastiru Vatopedu. U Žitijama piše po savjetu nekog starca da naprave, dobro se kaže, vi podvizavate, ali trebali biste da napravite jedan manastir za one koji su od srpskog roda, koji bi dolazili u njemu da žive. I kaže da se to njima dvojici veoma svidio taj savjet, jer veoma je moguće da na Svetoj Gori bilo dosta Srba tada, jer ti krajevi su u stvari bili Halkidikija i Soluna i dosta su bili naseljeni tada Srbima. I tražili su zgodno mesto gdje bi to mogli da podignu manastir, a opet na neki način manastir koji bi odgovarao i Srbima. I tako su našli manastir Hilandar, koji po svemu na neki način može izgledan da kažem da podsjeti na Srbiju, na ove naše krajeve, ima i plodnih dolina, ima i potočeće i reke, ima i ptica i zelenila. Znači nije tako surov kao onaj drugi deo Svetogore, koji su već planine, koji su stene, i oni uspevaju da dobiju od Aleksija III. Anđela, vizantijskog cara, dozvolu da sazidaju manastir, a onda potom dobijaju od njega i Hilandar na poklon. Tako da si on upisao titule manastira Hilandara, vizantijski car Aleksije III. I počinje tu započinju zidanje, to je bio na manastir u početku mali, nije bio veliki, i crkva koju su oni sazidali nije bila velika. Simeon u svojoj starosti je gledao kako napreduje zidanje, radovao se, manastir je brzo zasazidan i ubrzo dolazi njegova končina, kraj njegovog života. Veoma diriljivo zapisan taj njegov kraj, njegov prelazak ka Gospodu. On je tražio da ga, kad je bio na samrti, unesu u Hilandarsku crkvu, da ga polože na rogozinu,

taj jedan kamen pod glavu, znači svoj život završava bez ikakve ugodnosti, bez ikakve udobnosti. Onaj koji je nekada imao sve, smireno, krotko, kao prost monah, predaje svoju dušu u Bogu. I tu je on izgovorio one dirljive reči kada je Sveti Sava bio na neki način potrešen, videći da ovaj odlazi, ipak je to otac bio njegov. A s druge strane, to je ipak jedan veoma veliki otac, koji je bio ne samo njegov otac, nego možemo reći četvrte nacije, četvrtog našeg naroda, koji je uspeo da ujedini Srbe, uspeo da stvori jednu državu, da proširi, da ojača. Uspeo je zaista mnogo da donese slobodu tom narodu. I dizao je svetinje, na kraju je imao snage za najveći podvig, da sve to ostavi, da sebe posveti Bogu kao monah. To je jedan izuzetan čovjek bio, Stefan Nemanja, to je Simeon, kao monah Simeon. I videvši u Savi tu ugo, on je rekao, čedo moje, svetlost i oči mojih, kaže, ovo je čaša koju svaki čovjek će da popije i mi se ovde privremeno rastajemo da bismo se u večnosti sastali. I zatražio ikonu, jednu mozaičnu ikonu od Bogorodice Dimitrije koji je imao, samo nekoliko takih primjeraka iz Vizantije se sačuvalo. I stavili su me na grudi, rekao je sve što diše neka hvali Gospoda i prešao kao Gospodu. On je monah prvi koga je Bog proslavio na ovoj zemlji. Mislim, kao Srbina koji je proslavio ga u smislu u manastiru Hilandaru, prvi monah koji je proglašen kao postao svetac, to je bio Stefan, nekadašnji Stefan Nemanja, sada Simeon Petročevi. I kaže se da je bio prvi mirotočivi monah na Svetoj Gori. Da je iz njegovih moštiju poteklo sveto miro, mirišljava tečnost. I to je bilo veoma veliko čudo na Svetoj Gori. Sa svih strana su dolazili monasi da uzmu i blagoslov i tako dalje iz cele Svete Gore. I bila je velika radost što je jedan od samih osnivača manastira Hilandara ugodio Bogu i da je pred Bogom zadobio tako veliku slavu i tako veliku blagodat, jer mnogi se spasuju, mnogi budu sveti, to budu veliki sveti, ali zadobiti i takvu blagodat da iz moštiju potekne sveto miro, to je samo znak koliko se velike slave pred Bogom udostojio Sveti Simeon Mirotočivi. Međutim, djavo ne miruje po smrti očevoj, javlja se jedno nezadovoljstvo veliko kod njegovog sina Vukana prvog i nastaje oko prestola, on je smatra da on ima pravo na presto i nastaje građanski rat među Srbima. Kaže da je to bilo veliko krvoproliće, da Sava pati zbog toga da je

ali obično tom detetu ime Simeon, ali Srbik kaže neće kaluđarsko ime. Tako da su naši dobijali druga. I zaista to je veliko čudo. Ta loza, sorta loze koja se poznaje loze, on zna da se razlikuje po listu. I po obliku lista otprilike vidi se koja je sorta loza. Međutim, ova je sorta, ova loza takva ne postoji na svijetu. Prosto zato što kao da je u njoj sastavljeno pet sorti. Ide list sa jednim oblikom, pa ide drugi sa drugim, pa treći sa trećim, pa četiri. Ima pet nekih oblika listova koji se pojavljaju na toj lozi i samo se nižu i ređaju se tako jedan za drugim. I kao da je pet sasvim različitih sorti u njoj sakupljena. Bele je boje grožđe, ono se suši. Ranije, ja sećam kad zlato su brali ga na Krstovdan, ali u Združenju častnog krsta septoru, međutim, sada već kako sada znaju da oberu kako koje zrnce zrelo, zato što jako mnogo ljudi traži lozu Svetog Simeona, i ona ipak ima neki ograničeni rod kokorađa, pa su rešili da ne čekaju 27. nego kako koje što bude zrelo, onda oni beru suše i daju na blagoslov. Da je veliko čudo, ta loza Svetog Simeona, kažu da će ona biti jedan od znakova kraja Svete Gore kada ona se osuši. Jedan je drugi znak da će se prestati da se čita psaltir u ispost Svetog Save, i treći je neka maslena, neka u manastiru Pantelejmonu, nekadašnjem Rusiku. Ta je maslina stradala, ostalo su još ova dva znaka, kako kažu svetogorci. Manastir Hilandar zaista je iznedrio prvog arhijepiskopa i prve episkope Srpske crkve. Sveti Sava je sa sobom, kad je postao arhijepiskop, poveo određen broj hilandaraca i postavio ih je za episkope. Smatrali su i Sveti Sava i Sveti Simeon da je mnogo veliki blagoslov za srpski narod da u samom vrtu Majke Božje imaju svoj manastir. I to je se veoma stavljeno. I oni su onako jako poštovali Presvetu Bogorodicu i dosta su svetinja posvetili Presvetoj Bogorodici, a i Svetom Đorđu. I posebno im je stalo da imaju u vrtu Majke Božje manastir posvećen, gde će živjeti Srbi. Ali Sveti Sava je voleo da bude taj manastir posvećen nekom velikom prazniku Bogorodice. Naprimjer, manastir Vatoped je posvećen blagovesti, manastir Iviron, to su ove velike carske lave posvećeni, znači uspjenju Presvete Bogorodice i tako dalje. I smatrao je kao blagoslov na blagoslov, em što će imati manastir na Svetoj Gori, em još da bude i posvećen Bogorodici. I tako je. Međutim, svi ti veliki praznici su već bili, da kažem, zauzeti. I onda je on pomogao manastiru Ksiropotamu, koji bio u jako teškom stanju, dao im je ogromne novce i obnovio je čitav manastir, taj Ksiropotam, ali ne kao da ga sazida iz početka. Oni su slavili Vavedenje, ali da im ustupi praznik Vavedenje, da Hilandar slaju Vavedenje. Tako da su oni pristali na tu veliku pomoć koju su primili Svetog Save, obnovljeni manastir. Oni su ustupili Hilandaru da slavi Vavedenje Presvete Bogorodice. Oni su izabrali da praznuju 40 mučenika, mladence. Znači, koliko je to bilo staranje, da i kad posvećuješ manastir u vrtu Majke Božje, da bude opet posvećen njoj. I Sveti Sava piše taj hilandarski tipik, to je jedna knjiga, po kojoj treba da žive monasi u manastiru Hilandaru. Ono je, taj tipik se dan danas čuva i mnogo je neobično vidjeti nešto što je on svojom rukom pisao. Takođe se čuva i karejski tipik, u središtu Svete Gore, jer Sveta Gora je znači jedno poluostrvo, to ne rekoh na početku,

dugačko oko 60 km, ima oko 20 manastira, ima svoje svetište, to se zove Kareja, a Sveti Sava u ovom karejskom tipiku menja naziv Kareja, u stvari to je prevodi ga na srpski, i kaže: sazdah siju posnicu vam jeste Orahovica. Jer Kareja, kada se prevede na srpski jezik, znači Orahovica, od oraha. Sazidah u posnicu. Danas ljudi govore često isposnica, pa to malo deluje mazohistički kad se kaže isposnica, kao čovjek se isposti, sam se iznuri. Međutim, stari izraz je bio posnica, znači mjesto gdje se posti, podvig je post, posan način života. I u sad novije vrijeme sve više vraćaju taj izraz posnica Svetoga Save. To je pravilnije reći. Otac Nikodim je tamo, on je zove krajeva, jedan veliki podvižnik, veliki borac. Dosta vas imalo priliku da ga upozna. Ja se sjećam njega još kao iskušenik kad sam bio u Hilandaru, ali to možemo posle pričati. Uglavnom, jedan izuzetan podvižnik, isposnik, koji je uspio ono mjesto i dobnovi, a već punih 20 godina on živi u toj posnici. Znači, Sveti Sava je napisao karejski tipik i hilandarski tipik i propisao kako monasi ima tu da žive. I on je osnovao, znači, na Svetoj Gori ne samo Hilandar, nego osnovao je još nekoliko kelija. Kelija je kao neki manji manastir u kojem živi par monaha, manji broj monaha, to 7. Mada tu u ovim našim uslovima 7 monaha, to je već veliki manastir. Ali na Svetoj Gori to još nije za manastir. To se zove kelija. To je i u kelijama žive jednim malo drugačijim životom. Više se bave umnom molitvom, neprestanom molitvom, nego što je to slučaj po velikim manastirima. Ja sam živio u toj jednoj keliji koju je osnovao Sveti Sava, zove se Patrica, i neki od vas imali priliku da me posjete tad, malo prvo sam video neke ljudi koji su posjetili i Patricu, jedno od najlepših mesta na svijetu, posebno kako je tu prelep izlazak sunca iz mora i pogled na Atos. Znači, Sveti Sava je sam živio u toj keliji Patrica, koja je posvećena Preobraženju Gospodnjem, i u njoj je ostavio jedan mnogo veliki blagoslov, ostavio je svoj igumanski štab, koji je opet dobio po proročanstvu od Svetog Save Osvećenog. Sveti Sava Osvećeni, koji je živio 7 vekova pre Svetoga Save, a 15 pre nas, je prorekao da će u budućnosti doći jedan monah iz daleke zemlje, da će biti princ po poreklu, da će se zvati Sava. I kada bude on došao, njemu dati njegov igumanski štab na blagoslov i ikonu Mlekopitateljicu, gdje je naslikano kako Hristos iz. 2 veka posle toga je Sveti Jovan Damaskin, kad je čuo za to proročanstvo, on je rekao: kad bude došao taj Sava, njemu da dati i moju ikonu Trojeručicu. Znači, 7 vekova posle Svetog Save Osvećenog, po kojem je i dobio ime Sava, i 5 vekova posle Jovana Damaskina, ne znajući za to, on krenuje, obiđe Svetu Zemlju, dolazi do manastira Svetog Save Osvećenog. Proročanstvo je bilo da će pred njim štap pasti. I kako se poklonio moštima Svetog Save Osvećenog, štab koji je bio pričvršćen na zid je pao. To se prvi put desilo od osnivanja manastira. Pitali su ga za ime, za poreklo, sve su klapalo, ali da li može dati takva jedna svetinja tako lako, pa su većali starci šta da rade. Pa su rekli, ako se to desi drugi dan i treći dan, onda je to taj prorokovani Sava. To se zaista i drugog i trećeg dana desilo da je štab pao pred njim. I nastala jedna velika radost, zato što se proročanstvo drevno od
osnivača manastira ispunilo. I bili su prosto srećni jer se pojavio taj čovjek za koga je govorio

jedna crkva, gde su uzeli tu ikonu, napravljen je tu spomenik i oni su nju uneli na gornje mesto gde sedi episkop u oltaru i tu je godinama ona bila na gornje mesto. A onda desilo se jedno čudo kada su bili monasi nesaglasni oko izbora igumana. Manastir je imao raznih monaha, i Srba, i Grka, i Bugara, ali je bilo malo više Bugara i nastala je jedna nesaglasnost koga će se izabrati. Srbi su smatrali da to treba da se izabere Srbin, jer je to srpski manastir, Bugari da bude Bugarin jer je njih najviše, Grci da, da bude Grk jer je ipak tu okolo grčka zemlja. Nisu mogli da zaberu i tu se dešava to čudo da, u principu, se ona iz oltarskog tog dela ikona pojavila na igumanskom mestu. Onda su jednima nas rekli, a to Srbi neće da Bugari budu, Bugari bude iguman, pa to su oni sigurno radili. Vrate onda ikonu na svoje mesto, zapečate vrata, da ne bi slučajno se neko šunio i noći opet vratio. Sutradan kad su ušli, ona je bila opet na igumanskom mestu. Opet oni vrate i to se desilo i treći put. Javila se Bogorodica jednom monahu na Svetoj Gori i rekla mu da ide u Hilandar i da kaže da više ne biraju igumanu, da je igumana, da je ona neizmjenjiva igumanija Hilandara. Jedan svetogorski iguman, Jefrem iz manastira Vatopeda, jedne godine na Hilandarskoj slavi vavedenja držao je besedu i rekao je: svi mi znamo da je igumanija Svete Gore Bogorodice, ali kaže, svi mi isto tako znamo da je njen igumanski tron u Hilandaru. To je zaista mene je zadivilo da je jedan Grk tako nešto rekao. I zaista ona se nalazi, njena ikona se u Hilandaru nalazi na igumanskom mestu. Iako sada tako nalaže Ustav Svete Gore da svaki manastir mora imati svog igumana, čoveka, Hilandar bira igumana, ali on za sebe kaže, ja igumanujem u ime njeno, u ime Bogorodice. I ostala je ta praksa da se, znači, i svako poslušanje koje monasi uzimaju, obično biva na godinu dana, kad se uzima blagoslov za poslušanje, uzima pred ikonom Trojeručicu, da se klanja i celiva i uzima njen blagoslov. Teško je u jednom kratkom vremenu sve reći o Hilandaru. Ali on, ovo što rekao kad je Sveti Sava izabran za da kažem arhijepiskopa srpskog i Lepovo je određen broj Hilandaraca. A možemo reći da Hilandar je od 12 arhijepiskopa srpskih dao 10, desetoricu. Samo dvojica nisu bili Hilandarci. I dao je i prvog, u stvari dao je patrijarha ovoga, nekoliko patrijarha, a kroz istoriju je teško i to nabrojati koliko je ukupno episkopa dao Srpskoj crkvi. Hilandar je bio jedna radionica gde su se prevodili sveti oci, gde su se prepisivale knjige i to je jedno ogromno blago našeg naroda, naše kulture koje je sačuvano. Tu postoje knjige iz 1100 i neke godine, znači 12. vek. Do duše neke su dosta oštećene, posebno najstarije naše evanđelje, u stvari je Dobrimirovo evanđelje, ne ovo Miroslavljevo koje je postalo veoma poznato, ali Dobrimirovo evanđelje je još starije i nažalost neki od ovih naših iz, mislim, Narodne biblioteke, ove koji su u stvari bili tu da zaštite, je skalpelom sekao slovo po slovo, ono ukrasna slova što su bila, ostalo je par slova, vidi se da je žuri, da nije stigao sve da povati. I po tih par slova koje su ostali, koje su prekrasne, možemo zamisliti kako je cijelo evanđelje bilo, kako bi bilo da nije to i isečeno.

Tako da je pokojni Nikanor Hilandarac rekao, napisao posle toga kad je prelistao, kad je video što je urađeno, a njima su sa poverenjem naši davali priliku da kao to zaštite, napisuje na prvim stranicama varvarstvo obrazovani ljudi. I kažem, Hilandar je bio radionica da su se prepisivale knjige. Mi čuvamo tamo, čuva se negde oko 1170 rukopisnih knjiga. Dakle, 170 rukopisnih knjiga ima od 12. veka pa do danas. Nekada nije postala štamparija i pisane su knjige rukom. Pisalo se na pergamentu. Pergament je jedan veoma trajan materijal, to je koža, na primjer, od koze, koja se s posebnom tehnikom uštavi i pripremi i od toga su se pravile knjige. Zamislite koliko je koza trebalo zaklati da bi se jedna knjiga napisala. I to je trajan materijal, to je smrdljivo, to ni crv neće da jede. Tako da može da traje jako dugo. 1170 rukopisnih knjiga nisu sve pisane na pergamentu, posle se pojavio i papir, ali već papir hoće crvi. Primjera radi, Srpska patrijaršija ima oko 800 rukopisnih knjiga. Hilandar ima 1170. Skoro za 400 više. To je izuzetno blago našeg naroda. Dalje, tu su sačuvani njegovi neki originalni spisi, kao što rekoh, karijski tipik i tipik Svetove Save, što je izuzetno značajno. Onda tu sačuvane su povelje naših kraljeva i careva. Imamo negde oko 130 povelja naših Nemanjića. I zaista je izuzetan osjećaj kada možete držati rukama i gledati neki dokument koji je pisao car Dušan, koji je pisao Stefan Prvovenčanin, koji su ostali Nemanjići pisali. Ja sam bio jedno vreme u Hilandaru bibliotekar i rizničar, to je pomagao sam ocu Josifu, on je bio glavni bibliotekar. Imao sam priliku otprilike 3 godine koliko sam bio na tom poslušanju da često budem u dodiru sa tim starim rukopisima. Jako veliki broj imala je tih povelja vizantijskih carjeva. Vizantijski carjevi su se starali da imaju jako dobre veze sa Srbijom, onda su dosta toga darivali Hilandar i tako. Onda etnografska zbirka koja postoji u toj našoj riznici, to je veoma zanimljivo kad vidite pehar cara Dušana Slonovače s kojom pio vino. Onda kad vidite oružje iz tog vremena, kad vidite buzdovan, kad vidite topuz, kad vidite tobolac sa strelama, nešto što mi iz priče imamo o tom buzdovan, da li tamo imate originalni primjerak iz tog vremena. Onda oklop koji su naši vitezovi imali, i razno oružje koje su kroz istoriju se sakupili Hilandara ili ne, Hilandar se nalaze na takvom mestu gde se nekad morali oružje upotrebiti. Posebno u vreme krstaških ratova, kada su opsedali Hilandar nekoliko puta, kada su pokušavali da prodru unutra, moglo se lako predati, međutim, onda bi sve to bilo uništeno, oni su znali da se bore. Tada je bilo dosta monaha. I znali su da se lati oružja. Tako da, iguman Danilo, kasnije arhijepiskop Danilo Srpski, imao je veštine dobrih u komandovanju i uspio čak i da ih potuče, ove Katalonce. Znači, čuva se jedna velika riznica ikona, negde ne manje od 800 starih drevnih ikona, a od toga Hilandar ima 8 čudotvornih ikona Bogorodice. Najpoznatija od tih je, znači, Trojeručica i Mlakopitateljica, ali ima ih još nekoliko. To je nešto, kažem ukratko, o tom blagu koje se čuva, koje se baštini tu. Često kroz istoriju su monasi iz Hilandara odlazili
da kažem, u svoje tačanstvo i osnivali manastire ili bili podršku nekim manastirima i prenosili Duh Svete Gore u svoje krajeve. Tako da se srpsko monaštvo, možemo reći, uglavnom nadahnjivalo po uzorima svetogorskih monaha. I mnogi sveti koje mi pominjemo ovamo, mnogi i zaboravljaju da su oni čak bili nekada i u bratstvu samoga Hilandara. Pa i sam Vasilije Ostroški bio jedno vreme u Hilandaru kao sabrat, mada se ga posle povukli, bio potreban otadžbini. Čak i jedan pirg on obnovio u Hilandaru kao ktitor. I Rafailo, sveti Rafailo Banatski i mnogi još. I znani i neznani. Hilandar je nije samo svojina tih monaha koji u njemu žive kao što su obično drugi manastiri. On prosto je srpski. On ne pripada samo tim monasima koji žive, on ne pripada čitavom našem narodu. Jer Hilandar nikad ne može ni da opstane bez našeg naroda, bez pomoći, bez kandidata koji dolazi iz tog naroda. Kada je jedan Nemac, gledajući u Hilandarsku, gledajući tu Hilandarsku riznicu, šta ona sadrži, te rukopisne knjige, pa koji je sve veze Hilandar imao, kako sa srpskim vladarima, pa sa bugarskim, pa sa moldavskim, vlaškim, kako bi rekli, pa sa ruskim carevima, jer imate i ruski careva koji su tu i tekako dali svoga traga u Hilandaru, kao što je ruski car Ivan Vasiljević, zovu ga Grozni, ali za nas nije bio grozan, a nije car Ivan Vasiljević. Od njega imamo nekoliko njegovih povelja sačuvanih u Hilandaru i čitav južni deo Hilandarskog konaka je on sazidao. To zovu Južna Mala ili Ruska Mala i tako. Jedan Nemac kada je gledao šta je sve Hilandar bio kroz istoriju i koliko je on uticao na razvoj crkvenog i uopšte društvenog života u Srbiji, srpskom narodu, uopšte svuda gde su Srbi bili, i u knjizi utisaka napisao: o Hilandare, koji to još narod osim srpskog naroda ima svoje srce izvan svoga tela. To je mnogo lepo da je o Hilandaru tako rekao jedan stranac, inače da smo to mi napisali bilo bi samo hvalisalo. Ali kaže: o Hilandare, koji to još narod osim srpskog naroda ima svoje srce iza svoga tela. Naravno, razvoj civilizacije nosi

To su 20. gotovo da ne vidite nekog da je postao monah. To su već bili uvelikoželjeni ljudi. Drugi koji, tako da su veoma mladi i odlazili u manastir, a veoma mladi su se i ženili nekada ljudi. Drugačiji su ti ljudi bili. Ti su bili kad su tako mladi dolazili, bili su neiskvareni, bili su, i te su naše porodice bile tako organizovane kao manastiri. Tu ima starešina, ostali su uzimali poslušanje i slušali. I to sve su odlično funkcionisalo. Sada već, znači, sasvim drugačije, mi već imamo dosta monaha koji nalaze u nekim zrelim godinama, koji su mnogo toga u životu prošli, i drugačijeg su kova nego oni nekadašnji. Ipak svet je uticao. Hilandar, ja se sećam kad sam prvi put bio na Hilandaru, bio sam na godišnjem odmoru, 1926. To nije tako davno. Nije imao struju. Bili su petrolejske lampe. Nije imao ni toplu vodu. I bilo mi jako neobično da

Veliko iskušenje, to iskušenje za celo pravoslavlje, nije to samo za Hilandar, ova dešavanja oko Ukrajine, to se sve odražava i na samu Svetu Goru, gde i podela nije samo na njemu pravoslavlje, sad se nastaje podela i među svetogorskim monasima. Za nas je to veliki izazov.

0: Oče, kaže, vi sa vam konci, kaže, treba ih osjeći. Pa kaže, braćo, kaže, kad biste vi mogli da vidite, kaže, vaše grehe, kaže, vi moje konce ne biste vidjeli. Kaže, oče, ali nije vam čisto u sobi da vam keli, da vam je očistimo. Kaže, braćo, očistite vi svoju dušu, kaže. Jer sad tu postoji različiti monasi, jedni koji su ovako malo uredniji, jedni manje uredniji. Tako da ima zapisano u Žitijama svetih, kaže, putovali neki monasi, obilazili te pustinjake, i uđu u keliju jednoga, a ono, što bi rekli, pala bomba, znači, totalno neuredna. Izađu oni, pitaju ga nešto duhovno, izađu, a ovaj jedan kaže, kaže, koliko je um ovog čovjeka zauzet božanskim stvarima, oni ne primećuju ono što je oko njega. A uđem kod drugog, a ono sve sređeno, udešeno, pod konac, što bi rekli. A izađu, pa kaže ovaj opet isti, kaže, kad je kod ovoga sređeno ovako ovdje, kako li je tek u njegovoj duši? Eto kako su umeli da čuvaju svoj um, svoju misao, da se ne ogreše. Mogli bi dugo pričati uopšte o Hilandaru, bojim se da ne odužim, jer ne pratim vreme koliko sam dugo pričao. Nešto smo rekli o Svetoj Gori. U tom jednom posebnom delu na ovome svijetu postoji tako jedno mesto gdje žive ljudi samo ugađajući Bogu. Oni ostavljaju hiljade briga i zamenjuju samo sa jednom brigom. Brigom da ugode Bogu. Žive jedan miran život, jedan bezmetežan život, jedan život pun molitve. Jer, kaže vladika Nikolaj Velimirović, kao što se na smirenoj vodi ogleda lik, tako se i u smirenoj duši ogleda Bog. Tako da, oni koji hoće zaista da dođu do takve dubine bogopoznanja, oni treba na neki način da sačuvaju sebe i svoje misli i svoja čula i da od svega štetnog i na neki način da dostignu do tog božanskog mira. Neka bi, vidim, kod vas ima Bogorodica Trojeručica Kobija i vi na neki način imate vezu sa samim Hilandarom i preko te ikone vi se dotičete blagodati koja počiva na toj ikoni Bogorodici Trojeručici. I to je dobro jer svi koji su željni Božijeg blagoslova, Boži blagoslov će i počinuti na njima. Oni koji se ne staraju, koji nemaju za Boži blagoslov, Boži blagoslov će i otići u njih. Tako da raduje kad vidimo vas u ovakvom broju da ste došli, kad vidimo da se to broj molite pred tom ikonom, kao oni koji su željni Božijeg blagoslova. I neka bi molitvama preste Bogorodice, zaista taj blagoslov Boži počinuo na vama.
1: U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Hilandar kroz vijekove, igumana manastira Ćelije Kolubarske i dugogodišnjeg monaha i sabrata manastira Hilandar, arhimandrita Dositeja Radivojevića, narečenog i izabranog episkopa Lipljanskog, koje je održao 2019. godine u Pelagićevu u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, po blagoslovu preosvećenog vladike Zvorničko-Tuzlanskog Fotija. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora, čuli ste predavanje arhimandrita Dositeja, igumana manastira Ćelije Kolubarski i novoizabranog i narečenog episkopa Lipljanskog na temu Manastir Hilandar kroz vekove. U pitanju je predavanje koje je održao 2019. godine. Ostanite uz Radio Istočnik.
3: Istočnik. Istočnik. Istočnik.

0: Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri vašoj pažnji preporučujemo predavanje sa duhovne večeri posvećene ocu Tadeju Vitovničkom, koje je održano u manastiru Ostrog 12. avgusta tekuće godine. O ocu Tadeju su govorili iguman manastira Ostrog arhimandrit Sergije, protojerej Vasilije Brborić, protojerej Stavrofor Nikola Janković, jeromonah Pavle Janković i jeromonah Roman Vilaret.
1: Časni otci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Sabrali smo se večeras pod omom pod svetog oca Vasilija da proslavimo ime Gospodnje najpre večernjom službom koju smo služili, ali i ovim slavopojem i ovom rečju, ovim bogoslovljem koje govori o našem odnosu prema Bogu, o našem odnosu prema bližnjima. Sabrali smo se da po blagoslovu njegovo visoko preosvećenstva, kao i svake subote uveče, tako i večeras u ovim letnjim danima, govorimo o istini pravoslavne vere i o onima koji su išli za tom istinom i tu istinu svojim životom svedočili. Večerašnje slovo neće biti predavanje, nego će biti jedan živi razgovor o ličnosti svetloga spomena svima nama dobro poznatog starca Tadeja. Pa sad možete da sednete vi koji ste imali svoja mesta zauzeta, a ja ću kratko, da bismo posle nastavili, da naši oci protojerej Vasilije Brborić, jeromonah Pavle Janković, iguman manastira Svetog Petra Dobrobosanskog i Sarajevskog u Danićima kod Gaska, koji su bili duhovna čeda starca Tadeja, a ako Bog daje da nam se pridruži iguman otac Sergije, koji je također bio njegov duhovno čedo, nagovore o njegovoj ličnosti, najpre ćemo kratko pročitati njegov životopis, to je, možemo slobodno reći, njegovo žitije, da bi oni posle mogli da nastave i da govore o onome što su oni lično doživjeli u njegovom prisustvu. Otac Tade je rođen 1914. godine u selu Vitovnici, od čestitih roditelja zemljoradnika na Tomindan, pa njegovo krsteno ime je bilo Toma. Mladi Toma je posle osnovne škole završio zanatsko trgovačku školu u Petrovcu na Mlavi. Pošto se teško razboleo, odlučio je da posljednje godine svoga života posveti Gospodu. Početak njegovog monaškog života vezan je za Miljkov manastir kod Svilajca i oca arhimandrita Ambrosija Rusa, koji je po rečima samog oca Tadeja bio neizmerna ljubav i praštanje. Za monašenje 1935. godine u manastiru Gornjaku 10. marta, da bi 14. jula iste godine bio rukopoložen u čin jerodjakona kao sabrat manastira Gornjaka. Upućen je odmah posle monašenja 1935. godine u ikonografsku školu u manastire Rakovice kod Beograda. Na traženje ondašnjeg patrijarha srpskog Varnave Rosića, nadležni episkop dr. Venijamin uručio je monahu Tadeju kanonski otpust za arhijepiskopiju i mitropoliju Beogradsko-Karlovačku. U čin jeromonaha rukopoložen je 3. februara 1938. godine u manastiru Rakovici, rukopoložio ga episkop Harkovski mitropan. U čin igumana proizveden je 1949. godine u Stavkovnoj crkvi u Beogradu. Proizvodstvo je obavio vikar njegove svetosti patrijarha episkop Visarion, bivši episkop Banatski. Oktobra 1938. jeromonah tada je po potrebi službe premešten u Pećku patrijaršiju. Po izbijanju Drugog svjetskog rata, jeromonah tada je izbjegao iz Peći, i ponovo došao u manastir Rakovicu. Aprila 47. godine sa urednim kanonskim otpustom, jer monah tada i se opet vraća u Braničevsku eparhiju i postaje sabrat manastira Gornjak. Po želji patrijarha Gavrila, jer monah tada i se ponovo vraća u Pećku patrijarhiju. 1949. godine postaje njen namjesnik. Godine 1955. iguman Tadej iz zdravstvenih razloga sa dozvolom patrijarha Vikentija po drugi put se vraća u Braničevsku eparhiju. U ovoj eparhiji je bio privremeni parok Pečansko-Klenovački i Šapinske parohije, a zatim od 57. godine starešina manastira Gornjak. Početkom novembra 59. godine igumanu Tadeju uručen je kanonski otpust za manastir Hilandar, odnosno jurisdikciju Vaseljenskog patrijarha u Carigradu. Posle nepuna 4 mjeseca iguman tada je voljom grčkih vlasti vraćen iz Hilandara sa Svete Gore u domovinu. Ovdje je privremeno bio parok Bistrički, zatim starešina manastira Tumane. Sa ove dužnosti po molbi 1962. godine prenesen je za starešinu manastira Vitovica. Na ovoj dužnosti je proveo 10 godina da bi najzad kao parok Vlaškodolski bio penzionisan, a zatim postavljen za starešinu manastira Pokajnica kod Velike Plane, pa za duhovnika manastir Tumane. Odatle je po drugi put postavljen za starešinu manastira Vitovnica. Arhimandrit tada je vitovnički starac. Upokojio se u Gospodu 13. aprila 2003. godine u domu blagočestivih pravoslavaca koji su brinuli o starcu tokom posljednjih godina njegovog života na zemlji među nama grešnima. Sahranjen je u miru, bez svetske buke, na manastirskom groblju u Vitovnici gdje je njegov monaški put i počeo. Ovo kratko žitije će biti samo sada podstrek i temelj za ono što će naši blagočestivi oci govoriti nadahnuti Duhom Svetim o ovome velikome duhovniku Savi Tadeju. Evo 2003. ovo je sad 2023. Mislimo da je već vreme da se malo i više govori o ovome starcu, zato što je on zaista ostavio nama veliko duhovno blago i duhovno nasljeđe koje naš narod trpi iz njegovog podviga, iz njegovih molitava kao jedno duhovno nasljeđe. Pa sad izvolite, oci, ko će ostati vas ili izvolite.
2: Najprije, časni oci, draga braćo i sestre, želim sve da vas pozdravim i da kažem i ja koju riječ ovome blagodatnom starcu, čovjeku Božijem, koji je ostavio dubok utisak na sve one koji ste s njime sretali. Sjećam se kad je pričao kako je otišao u manastir, manastir Miljkovo od arhimandrita Avrosija, optinskog ruskog starca, i kako je već bio naučen da se moli Isusovo molitvo. I kao iskušenik tomo već je imao umno srdačnu molitvu. Imao je ogromnu blagodat, ogromnu radost. I kaže on, upokojio se, kaže iguman, i onda oni meni rekoše, ostala bratija, ajde, kaže, i ti tomo, da izaberemo igumana. I ja kažem, ako ajde, pomišljam, ne bi mogao ovako, onako, kaže, ja počeo da osuđivam. Ja posle, kaže, izgubio mir. Izgubio sam, kaže, radost i posle sam, kaže, imao ogromne probleme dok sam ponovo stekao mir. On je znao stalno da kaže, čuvaj svoj mir i ne daj ga ni za što za svijet. Jer ako čovjek u svoje srce stavi bilo koga, nego Hrista Boga. Bilo da je to žena, da su djeca, da su roditelji, da su ovi i oni. Kad tad čovjek će da se razočara, jer se mnogo i očarao, a nije se sa Hristom prosvijetlio. I on je stalno to govorio o važnosti mira. Da se sjetimo iz Evanđelja, Gospod kad se javio ženama mironosnicama, on je njima rekao, radujte se. A apostolima je rekao, mir svoj daje vam. I od sada je to stalno govorio da je jako bitno mir, da imamo mir, mirne misli. On kaže, šta je to sloboda? Sloboda je, kaže, kad nema čovjek tiraniju misli. Kad imaš mirne i blage misli prema svima, ako hoćeš negdje da ideš, pripremi se za sretanje sa tim ljudima da posreduje tu Hristos, da se pomoliš za te ljude i onda već ti šalješ mir u susret. Znači šalješ Hrista Boga da posreduje i onda dolazi mir. Sjećam se jedne djevojke koja je došla kod oca Tadeja i ona kaže, radila je na jednome poslu, ne može, kaže, da ima mir, ovi misli ovako, oni inako, ja kaže, mora da napustim posao. Pa jeste, ajde, kaže, da govoriš jednu kratku molitvu, Gospode, daj blagog anđela svima, pa i mene grešnu nemoj zaboraviti. I prošlo nekolika mjeseca, evo ti nje, vraća se i kaže, svi su mi oče dobri. Ma svi me, kaže, vole. I ja volim svakoga, šta je ovo, kaže. Eto vidiš. I on je stalno govorio da je jako bitan mir. Pa jednom prilikom je jedna igumanija, neđe, daleko je taj manastir bio, zamolila kad sam ja išao kod oca Tadeja. Kaže, oče, nešto nam u manastiru se ne da, ništa nam ne ide, sve ide kako ne treba. I ja došao kod njega, kaže mu ja šta su one rekle. Kaže on meni, reci ti, kaže, igumanijama i sestri da oni svoga vladiku i duhovnika misaono vrijeđaju. I ne može, kaže, da ide ništa naprijed ako mi svoga igumana u manastirima ili svoga episkopa, mi sveštenici, ako bilo šta imamo u mislima, duhovno se ne napreduje protiv bilo koga. Znači, to je jako važno za sve nas, i za mene, i za sve nas, da imamo mir sa svima. I kaže se, mir imajte i svjetinju sa svima, bez toga niko neće vidjeti Gospoda. To je jako važno. Pa onda je govorio za porodicu. Za porodicu isto. Kaže, za bračnike. Nije on volio da se neko dugo voda i da se zove dečko i ovo i ono. On je rekao da oni koji se vole, ako imaju blagoslov roditelja i sveštenik, odmah treba da im vjenča, nema tu dugog vodanja. Ali on to sve temeljio iz službe Božije. Treba da znamo da je on služio dok je mogao i dok mu nijesu neki branili liturgiju, svaki dan i dan svetu liturgiju. On je to stalno držao se i nama je govorio. Kaže da idete na službu redovno i da se pričešljete što češće. Boga ne može biti mnogo. Pa idite, kaže, kao studenti, idite u Aleksandar Nevski, u Avedenje, u Sabornu. Nemojte, kaže, da budete sveštenicima, kaže, na terecu i da vas gledaju, jer to je bilo vrijeme kad je bilo malo čudno ako se neko pričesti van posta. I on je to meni pričao, ja se sjećam, ja došao u jednu crkvu da se pričestim drugi dan Vaskrsa. Kaže, ajde da se ispovijedaš, će se ja ispovijedi, ovaj me spremi ko starješine. Kaže, starješina, ajde kod namjesnika, a ja kod namjesnika. Kaže namjesnik, ajde ko služašćega, ja ko služašćega. Namjesnik, ajde ko služašćega, ja ko služašćega. Umrli su neki pokojni duši. Kaže, pa Vasilije, kako ćete se pričestiti, učesti mrsio? Pa jesmo, veli mi ja i vi. ajde sad se kaže pričesti i nemoj kaže to više da radiš. Znači on je već nas pripremao kakva će biti te muke i nezgode, tako da polako to ide postepeno. Znači centar je bio u svemu Hristos. Znači sve je išlo ka tome da je Hristos centar i on je imao taj nevjerovatni dar da svakome da da kaže u stvari šta je za njega najbolje. Znao je da kaže u pričama, recimo, ja sjećam, priča nam u pričama i mi se nađemo tu. Znao se ja nekad poslije i da ga mučim, ajde sad pod epitrahi da mi čita različnu molitvu, a vidim, on je već to završio. Ali eto, ja sam tako, dok sam poslije ja to shvatio i tako. Znači, znao je da kaže u pričama, ali znao je i ljudima da kaže direktno, ja znam, i neke jeromonake koji su imali, sada su jeromonasi koji su imali djevojku ili zajedno i on kaže ti blago meni lijepo da se zamonaš i tako su ti poslušali. Sjećam se jednoga čovjeka, on je sad daleko odavde, otac sada mu kaže, odnosno njegovoj majci, treba kaže tvoj sin da dođe kod mene. Nije on taj posao što radi, to za njega kaže nije. Nek dođe. I on dođe i on kaže, imao je i djevojku, kaže, tvoj je put sada da ideš u manastir. I on stvarno ode u manastir. Međutim, u manastiru nije izdržao. Poslije iz manastira izišao, oženio se, a oženio je neku, bila je, što kažu, mi Srbije, i onda je ona potrošila mu velike novce i dolazio je kod nas, kod drugara, da se molimo Bogu, da ga prođe, bilo mu je teško bez žene. I mi se sjetimo, ajmo kod oca Tadeja. I dođemo mi kod oca Tadeja i ovaj jedan ima isto neke probleme sa ženom i mi došli, kaže on, šta je, žene muče, kaže, pa hoće da se ja zamonašim, ne sad, kaže, nađi bilo koji posao da radiš, radi, kaže, i on je, hvala Bogu, poslije našao posao, radio, ima, hvala Bogu, sad troje djece i tako, znači, znao je svakome da kaže, po daru Božijem, tačno ono da radi što treba. I niz takvih je slučajeva. Znači, za manastir i za brak i za sve govorio je. Kaže, ko nađe istomišljenika, bilo da je u braku ili u manastiru, taj je spasio dušu. Jako je važno to, znači da nađemo istomišljenika i da idemo, znači, sa mislima dobrijem. Sjećam se ovdje, jednom kao sveštenik sam došao, bio je jedno vrijeme u manastiru Duljevo, došao ovdje i kaže on, moram oče Vasilije, kaže otac Vasilije mi doveo neke momke da se žene, kaže moram da idem, kaže za manastir Vitovnicu, kaže hoće neki vladiku, kaže vladiku Ignjatija da diraju, kaže primili su neke pomisli, kaže šta je to i morao da ide, on je jako poštovao episkopa i govorio je nama sveštenicima, kaže sveštenik treba uvijek da ima radost, jer najvažniji, kaže i vladika, ako kaže ima

0: radost, on na čitavu eparhiju taj mir i taj radost prenosi. To je jako važno da prenosimo na druge mir i radost. To je mir Božji. Eto, ovako ja sad to u kratkim crtama rekao, ovo sad neko kaže, otac Sergije i drugi da pričaju. Eto.
1: Pa evo, slušajući da ovo od oca Vasilija, ovaj lični taj odnos i razgovor sa ocem, podsjetio sam se jedne prilike kad sam bio kod njega pa se ispovjedao, pa kažem da me pouči na koji način da prevaziđem, na primjer, to kad me uhvati neka potreba da osuđujem nekoga. I naročito to, a to možemo svi, ako ćemo pošteno sagledati, naći da nas praktično nečastivi po tom pitanju stimuliše da uhvatimo pa na nekoga, ma ako nije pogledao pravilno prema nama, i kako god da je pogledao, uvijek ćemo imati pomisao da je on nešto protiv nas i tako dalje, da ga osuđujemo, nekad i bez razloga, čisto i na daljinu. Često se desi da i ne poznajemo čovjeka, nego došao neko pa kaže, zamisli ti šta radi ovaj tu i tu, ili u manastiru, ili u porodici, tako dalje, negdje u svijetu, i da mi primimo pomisao pa ga osuđujemo i tako dalje. I onda se desi da se tačno onako misao naša, što bi rekao stari narod, navrze na nekoga i samo ga osuđuješ. I onda je on mene posavjetovao da ovako se molim kad vidim da je taj čvor zavezao nečastivi, iskoristio moju slabost da bi osuđivao koga, pa kaže, moli se ovako. I ja sam to upamtio jer sam upisao u svoj molitvenik koji sam tad nosio sa sobom i kaže, Gospode, blagoslovi i spasi brata ili sestru, pa ime, i daj mi da ga zavolim kao što tebe zavolješe, kao što tebe zavolješe tvoja presveta majka i svi sveti tvoji, i njihovim molitvama i njegovim molitvama spasi, pomiluj mene. Samoga je. Vrlo jednostavna molitva, ali jako djelotvorna. Naime, to je bio i njegov blagoslov prije svega. I sad, zaista, to je meni baš pomagalo i pomaže ukoliko uletim u taki neki vir tog iskušenja do dana današnjeg. U međuvremenu sreo sam dosta ljudi koji bi imali tako problem s tim da imaju neku mržnju i, da kažem, slobodnu mržnju, jeli, prema nekome. I razgovarao sam sa jednim čovjekom i ja mu kažem ovo, rekao, možeš čoveče? Ne, kaže, problem je nerješiv, ma ne mogu očima da ga vidim. Ja kažem, možeš. Zanimljivo je bilo. Ja mu rekoh ovu molitvu, pa nije prošlo 2-3 dana, ili možda poslije prvog dana, odmah čovjek oduševljen, ka čovječe, otišlo od mene sve. Čim sam se pomolio, odmah je sa mene se skinuli svi ti težina tih pomisli osuđivačkih i neprijateljskih. Ja ga stvarno evo zavolje, poprostio sam sve. Čak ono, mislim da nemam stani da opraštam. Kako je Gospod odmah na, eto, na, samo to jedno djelo što je učinio, svjedočio njegovoj evanđelskoj duši i njegovom evanđelskom životu. U stvari, ajde neka malo i otac, ako mogu sveti, otac Pavle, pa ćemo se...
2: Pomože Bog, braći i sestre, hvala oče Sergije. Hvala oče Romane, evo, što si mene pozvao da učestvujem u ovom razgovoru o mom starcu i duhovniku, ocu Tadeju. Pa evo, ja bi nekako

za početak rekao samo nekoliko rečenica o daru starčestva, koji po Kalistosu veru je jedan od najređih darova u crkvi, koji se daruje svega nekolicini ljudi u jednom pokolenju. I upravo taj dar je Bog dao ocu Tadeju, i to kad kažeš starčestvo, ne podrazumeva to da je to čovjek star po godinama. Ne, ne mora da bude. I otac Tadej je, da kažem, već bio prizvan kao mlad i imao te darove blagodatne koje mu je Bog dao već kao mladom čovjeku, ne kao starcu. A to su takvi darovi da jednostavno on je video svakog čovjeka koji mu je prilazio, video je njegovu nastrojenost duše, one pomisli srca. Tako da evo, mislim, to iz najdubljeg ličnog iskustva pričam, mnogo puta sam dolazio kod njega da ga pitam o određenom problemu koga sam imao.

što si zapanjen, kako je ovo Bože moguće, da on zna, da kažem, tajnu moje duše koje nisam ni ja osvestio unutar sebe, nego eto Bog mi je dao pomoću njega da odjednom, i onda odjednom shvatiš da nije problem u tome ili tome, nego upravo onome što ti je taj, što je otac tada i rekao. E, to je takav upravo dar. Tako da, recimo, kod nas sad sveštenika, ako dođete pa sad imate određeni problem, da bi, da kažem, Bog pomogao i da bi vam dao neki odgovor preko nas, potrebno je da izložite, da kažem, dobro vaš problem, pa je to nakako da Bog nama da neko rasuđivanje koje je odgovor Boži za tu neku vašu situaciju. A kod oca Tadeja uopšte niste morali da pričate problem. To je nikakvu sad, da li ću ja da pogodim najbolje, da mu izrazim šta mene muči ili ovako ili onako, nego samo da dođete i da budete što sabrani i skoncentrisani na ono što će da vam kaže. Ali on je u stvari najčešće imao pravo taj dar da ljudi dođu sa određenim problemima, recimo dođe nas desetak i svako hoće da ga pita, starac izađe i on počne tako da priča, recimo priča s nama jedno dva sata i svako mi odgovorio. Znači, nema potrebe niko od nas da postavlja pitanje, mi se vraćamo kući i upravo komentarišemo da je svima dao odgovor, da nema potrebe da smo ga pitali bilo šta, dobili smo svi odgovor. E, upravo takve darove duha je Gospod dao ocu Tadeju i dar utehe. On je čovek zaista kome je Gospod podario onaj najveći dar, dar utehe. Svi mi čeznemo za utehom, da nas razume, a upravo otac Tadej je, da kažem, darovan time, ali prethodno je imao zaista jedan veliki stradalni život. Evo, otac Roman je u nekoliko rečenica, da kažem, njegovo žitije, one osnovne stvari, da kažem, ali u stvari, eto, njegov život je bio mnogo stradalan. I upravo zašto? I upravo zašto? Da bi razumeli te ljude koje je Bog posle dobro. Jer kako ćemo neko razumeti ako smo proživjeli to o kojem nam taj čovjek nasita, i to je bio. Znači, kušan može pomogne onima koji kušavaju. E, otac tada je bio takav. Znači, utešite. Moj jedan prijatelj koji je doživio jednu najveću traviju koju čovjek može živi, dete mu je izvršilo ubistvo i tako, da nije ni bio crkven, ne, čudesan način ga je Bog doveo u rovnicu. A prethodno je, da kažem, budući da je bio tako poznat čovjek i biznismen i tako, odlazio kod, kažem, kod nekih poznatih duhovnika i tako, međutim, uteku, i onda mu jedan mladić kaže, ima vitovnica tada, i on je bio u nekoj borbi da i sam to isto ne učini, što je njegovo dete činilo. Otišao je tamo i posle mi, da kažem, posle dve godine pričajući, eto, ja ga upoznao. Znači, Gospod dao takvu molitvu, takvu utehu na molitve starčeve, kaže, čoveče, vraća se sa groba moga deteta, duša peva. Znači, zrna tuge. I on kaže, znaš šta, imaju dosta da mogu da ti daj dobar savjet, da teši jedino starac. I stvarno je bilo, ako je to svako kao ovaj susret sa starcem, je spravo to taj dar utehe koji on nosio Bog, da kažem, kod njega na nas, zbog tog njegovog. I upravo i meni je, i od toga ovo što vam pričam, tako radao sam i ja dosta vezano za neke stvari, onako predavajući, pokrijući da razumem volju Božja, zašto mi se to dešavalo. Došao sam kod oca Tadeja i pitan ga, oče, zašto, koliko mogu da vidim onako nepristrasno gledajući, koliko mogu da vidim onako nepristrasno gledajući na samoga sebe, nisam bio sklon ni tome, a zadesilo me i to, i to, i to. Zašto? Ne mogu da razumem. A on meni kaže, kada bi razumeo druge, ja zapanjen, samo zato, a ne da sam postradao. Pa kaže, da. I posle sam u stvari shvatio, upravo je to. Ne možete da imate, ni prema najrođenijem, neko sastradanje, istina.

komunističko vreme i generalno ljudi nisu išli u crkvu i mnogi ljudi, ali nekako ga je Bog, znači, kada je navršio 60 godina, onda 72. godine, eto samo da kažem kao jedan detalj, pokojni otac dragi iz Bogomoljačke, iz Krnjeva, iz Bogomoljačkog pokreta je njega zvao, jer su ga oni znali, tamo je bio u Braničevskoj eparhiji, da dođe na te susrete, međutim on je to, da kažem, eskivirao. Također 73. isto, a 74. taj pokojni dragi se doseti pa ode kod vladike Hrizostoma, tadašnjeg Braničevskog, i zatraži blagoslov da on blagoslovi da starac dođe, da kažem, tamo u Krnjevo na te susrete. I tako je to, starac je to iz tog poslušanja otišao tamo i tako u stvari je krenuo, da kažem, narod da se upoznaje sa njim. I pokojni vladeta Jerotić baš onako lepo opisuje njegov prvi susret upravo u Krnjevu, kada je, kaže, nekoliko grupa bilo tu duhovnika i ljudi su se okupili u grupicama. Bio je i tadašnji jeromonak vladika Tanasije i Amfilohije, i eto i otac sada, i kaže, ja vidim, kaže, neki kaluđer, kaže, meni nepoznat, kod njega dosta ljudi se okupilo. I kaže, ja priđem, ajde vidim baš šta priča. I kaže, on priča, kaže, o kretanju nebeskih tela. Ja vidim sad čovek prostog jezika, neškolovan, ali sa takvim dubinom poznanja da sam bio zapanjen. I kada je u jednom momentu završio to što je pričao, kaže, okrene se prema meni i direktno kaže, pa eto, kaže, mi, kaže, kad se družimo tamo sa fantazerima, postanemo i mi fantazeri. I on to ispoveda, eto sad je pokojni pa mogu da pričam, on je bio klinički psihijatar u Lazi Lazarević i upravo tamo sa tim duševnim bolesnicima. U jednom momentu je postala opasnost da i on, da kažem, pređe tu granicu, pa da počne i on da kažem fantazira kao i ti bolesni ljudi oboleli od psihe. I kaže, to me je tako povratilo, eto, i toliko sam bio, kaže, blagodaran Bogu, i posle redovno išao. I to je bilo zanimljivo kod oca Tadeja, on je imao takvu širinu, znači to nije bilo sad kao kod nekih duhovnika gde se skupio ili recimo prosti narod ili neki intelektualci. Kod njega je bilo od akademika do zaista najobičnijeg sveta. Ali neka moje, bar za pažanje interesantno, svi su nekako bili, i taj običan prost seljak ili akadem, svi su bili, da kažem, profila psihologa. Da su ljudi onako psiholozi, znači pratili su, imali su dar praćenja, i upravo starac je njima dan bio da ih rukovodi, tako da kažem, da ih Bog preko njega usmeri u životu duhovnom. Hteo sam još da kažem vezano za njegovo usmeravanje. Recimo, on je tačno video svakog čoveka, nije imao nikakvog šablona, nego svakom čoveku je različito pričao. To jest, tačno video tu ličnost, znači nije postalo sad za ovoga, da kažem, blagoslovako, nego upravo za svakog čoveka je bilo posebno, jer svi smo mi posebne ličnosti, i upravo je njemu Bog dao da svakom čoveku posebno pristupa upravo na način koji njemu potreban. I zaista je to bilo predivno videti kako o istoj stvari, da kažem, je starac različito pričao, i ljudi su, a svi su dobili ono što im treba da dobiju. I evo, do dana današnjeg je nekako 20 godina je prošlo od njegovog upokojenja. Evo, ove godine 2003. se upokojio, ali nekako stalno neprijatelj, vrag, kako kaže, plete nekako neke spletke, tako da kažem, oko njegovog života i uopšte, da bi pokušao da anulira korist koju mi možemo da izvučemo, duhovnu korist,
od takvog starca koji nam je Bog dao, zaista velikog starca, a evo i to da ispričamo, prosti, možda sam ja pre tri dana sam bio ovdje u Ostrogu kad mi otac Roman je pozvao da gost

prema. I desi se, to je jedno malo čudo, moj jedan prijatelj s kojim se nisam prilično dugo čuo, zove mi i kaže, me moram da ti ispričam, i on je odlazio kod starca, kod oca Tadeja, i kaže, moram ti ispričam, kaže, evo šta sam danas doživeo, kaže, upoznao sam na slavi Svetog Pantelemona, jednog Amerikanca, Justin se zove, i oženjen je našu devojku, ženu, i on mi je, kaže, ispričao, bio je, inače, čedo od duhovnog čeda starca Jefrema iz Arizone, arizonskog, i bio je dosta puta kod starca Jefrema, i kaže on da sam lično doživeo kada je jednom prilikom izašao starac Jefrem sa knjižicama, kakve su ti misli, takav ti je život, i počeo da deli nama Amerikancima i kaže, ovdje ćete sve naći, kaže, ovo je, kaže, nevjerovatan dar koji mi je Bog dao ovom starcu Tadeju, da na najjednostavniji način objasni, da kažem, i da nas približi Bogu prosto razbijenosti i rasljenosti, da odjednom dođemo, da kažem, da se osvestimo i da više nema dileme, da kažem, ima li Boga, nema li Boga, ili kako i šta treba da činimo. Odjednom nam je, eto, kroz te proste

0: život koji je također svetog spomena starac Jetre Maridonski, filotejski svetogorac, učenik prepodobnog Josipa i Sikarce kao takvu pohvalio. Jedan kratki odeljak ćemo pročitati pa ćemo onda nastaviti razgovor sa otcima. Ali pre toga, braće i sestre, evo mi pričamo o Božjem miru koji nam je starac tada i propovedao, o smirenju, o blagim mislima. I kad se priča o takvim stvarima, onda i mi treba da budemo mirni biti. Ne znamo kako je tolika potreba za pričom, kad se ovako bitnim stvarima govori. Molimo vas da se utišate, jer ovo su stvari za koje ste i zbog kojih ste vi došli ovdje kod Svetog Vasilija, u kojima mi konkretno sad govorimo. Molimo vas za tišinu. Sada sada i kaže: Gospod nam je pokazao kakvi treba da budemo, smireni, ponizni, pokorni volji Božije. Ali mi hoćemo da se ustrojimo po našem mišljenju, mučimo sami sebe, izmučimo se i ništa nismo radili. Neće ovaj svijet kako mi mislimo. I gospodin ja, to ja pod narodnicima, se onda mnogo ljuti, to je naš ego, što nije onako kako on misli. A onaj ko se smirije ne razmišlja o sebi kao da je on nešto, znajući da je ništa, da je trulež. Ako nas ne bi Gospod čuvao, ako nas ne bi držao, ma ne bi bilo ništa od nas. Ništa, samo glasno. Srce je hladno kad je rastajano. Duša kad nije kod kuće, ona luta. Kad je kod kuće, onda ona zagreba i srce. Čim izađe vani, odmah piju. Van kuće biju, misleno biju. Jedna misao se prima, druga odbija. I srce se lomi i postaje hladno. A kad duša dođe sebi, kad se pomiri sa Gospodom, tad je Gospod u centru života i tad je blago i toplo. Ovdje sveti starac govori zapravo i misli na dubinu srca, na bdenje nad sobom, na svojim dušom, na svojim mislima. Ali šta bi naši sveti oci, kao što su mitropolita Filotije, Atanasije, mogli drugo da kažu za ovog starca, nego kao profesori Bogoslovskog fakulteta, mitropolita Filotije, pogotovo kao episkop Banatski, govorio je studentima: ako hoćete da vidite smirenog i svetog čovjeka, idite u bitovnicu kod starca Tadeja. Otac Vasilije je bio inače student Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, starac mu je još iz tih godina i tog perioda dao, kako smo čuli, velike savete i pouke, pa čak i kako da se oženi i kako da ima kasnije kao sveštenik rasuđivanje prema mladim ljudima, prema onima koji treba da se spremaju za brak, pa ako može nešto o tome da kaže.
1: A prvo da kažemo malo o mislima, mada je to početak. Srce je glavni organ u čovjeku. Kaže otac Tadej, kad god čovjek ima strah, smutnju, neizvjesnost, uvijek su te misli od đavola. A mirne i blage misli su uvijek od Boga. Tako da to i mi svi razlikujemo. Kaže recimo za nevjestu i za sekrivu. Kaže, sekriva, to je sekrva, ne može da shvati kad joj se oženi sin, da je dobila još jedno dijete u kuću. I onda kaže, ona bude ljubomorna. Ne može da shvati da neko voli njenog sina više od nje. Bude ljubomorna i onda šalje te misli na snaju. A snaja kaže, ako je pametna, ona se moli Bogu za sekriju, pa onda bude sve krva. I kaže, onda zavlada mir i radost u kući. To je jako bitno. Znači, vazda da idemo mirno, sa mirnim mislima i tamo gdje je

0: umnoženo nešto loše protiv nas, da ne uzvraćamo lošije, nego da se pomolimo za te ljude, bez razlike ko su šta su. On je govorio za roditelje, kaže, pa neki se žali, kaže, pa nijesu roditelji pobožni. Čovječe Boži, pa roditelji su, kaže, svetinja. Svetinja, tako i jeste, kako ti ako sad ne poštuješ brata koga vidiš, kako ćeš da poštuješ Boga koga ne vidiš. Vidio brata, vidio Boga svoga, kaže sveti Jovan Bogoslavi, otačnik. Došla jednom dvojica sveštenika kod oca Tadeja, bilo ljeto, vrućina, onako on imao malo dužu bradu, kaže, a on onako malo kraće brade, nije to bitno, ali sad oni njega savjetuju, a oče, kaže, ova vrućina, mogli bi malo, kaže, tu bradu da skratite, pa jeste, jeste, ja je nosim, a vama teška. Znači, stalno je počivo da radimo na sebi, imao je dva nervna sloma. I svirao je harmoniku, ali pjevaj, sviraj, moli se, budi radostan. Treba da budemo radostni. Ja vidim ovdje ljudi kad dolaze, samo zaplom. Imam probleme, čitaj mi molitvu, ma čujete sveti Vasilije, vesele, bili, progovori, čujete misli, ti vidi i čuje i sve. Znači, da se uključimo, jer kod Boga je puni internet, puni signal. Najvažnije je da se uključimo, tu nema da se gubi signal. Uključiš molitvu i onda imaš puni signal sa Bogom. Jednom prilikom kad je pričao mi o Nikšiću i o Vidrovanu, izvoru, pazite, to nikad nije bio ovako što mi vidimo. Pa jeste vi tamo, kaže, imate onaj izvor na Vidrovanu, kaže, ima dosta kamenca, kaže. Kad bi se neko potrudio, ima tu blizu, kaže, izvor, mnogo bolji, mnogo zdraviji nego taj izvor. Pazite, gdje je on bio, gdje je Nikšić, kako pisiva i niz takvije stvari. Evo neka sad malo i ovaj drugi, da.
1: Dar je otac Iguman Sergije nastavio, apropo ovoga o čemu smo sad govorili, dozvolite da jednu kratku starčevu molitvu pročitamo, a ona glasi: Gospode, evo nemam snage, nisam se naučio od mladosti, ostareo sam u zlu. Zlo moje sa mnom je ostarelo, pa sad treba mnogo truda da se to izbaci iz korijena iz mene. Ali ti si silan i moćan. Nauči me da budem bezazlen, prostodušan, krotak i smiren. Nagradi me tvojim božanskim osobinama, kao što nagrađuješ svoje anđele i tvoje svete. Amin. A sad bih zamolio oca igumana Sergija da malo i on posvjedoči kako je njega starac tada i učio molitvi i kako ga je učio toj pažnji prilikom molitve.
2: Rekao bih i ovo sad, onda tako mi makar dolazi otkud znam. Otac Jojlić je ispovjedao kod oca Tadeja, a ja sam poslije, kad sam pošeneđi od 97-8. godine se ispovjedao kod oca Jojla, po blagoslovu isto, pa i kod njega i kod oca Jojla. Možda 99. neke godine, kad je bio starac u Duljevu, ja sam ga dovozio kod oca Jojla i od oca Jojla u Duljevo. I onda smo tako razgovarali, još što reče otac Pavle, kod njega je to bilo sve jednostavno. Ja mislim da je on prvi na oca Jojla, blažena spomena, isto dosta ovoga molitvenoga iskustva i prakse, i znam, i nekako mi je svježije sad da kažem njegove riječi, a to je da je rekao, otac Jojla je rekao da mu je i otac rekao, i on, otac Jojla je rekao da mu je i otac rekao, i on je sam to tvrdio, da kao što je uvijek bilo i bivat će, i povijesnih vremena za razvoj crkve, ali bit će i teških.

0: cijelim svojim bićem i sve oko sebe Bogu usmjeri, prikloni i stražari na svojim mislima, riječima i djelima, on ima najboljeg gospodara koji nas svakim dobrom i hrani poji, a to je Gospoda Boga koji nas svojim blagodaćom čuva. I to je ono što nas je stalno učio, a ja bih zamolio sad da neko od otaca malo više kaže o smirenju i baš je smirenje opet dođe nešto kao nešto, reći ću opet savremenim jezikom da bismo se razumili, slow motion, da nešto se kao ide polako, tiho govori, to sve. Vladika Atanasije imao isto, pošto je otac isto čedo i svetog vladike Atanasije i svi smo jeli, imao je i brze pokret i riječi, oštre, vatreni duh, a imao najdublje smirenje u sebi.
1: Tako je.
0: E sad to smirenje je veoma teško objasniti. I zato mislim da bi to, a otac je stalno naglašao.
2: Naglašam.
0: E, to je to.
1: Sad smo pogodili u centar, pa zato.
0: A otac je stalno naglašavao na nužnost smirenosti duha kao puta spasenja i osvjećenja sebe.
3: Udario tehnički đavo, što kaže ovaj taj jedan dobar prijatelj, pokušava vrati i preko tehnike da nas oduzme mir ili da umanji duhovnu korist. Upravo dok je otac Sergej pričao, bio sam nezadovoljan sa ovom mojom uvodnom pričom, ali glavna stvar je da pričam o smirenju, a smirenje nije ako je čovjek, da kažem, po prirodi tako mirnog temperamenta. Tako.
0: Ili ti kila.
3: Smirenje je, kako je jednom prilikom pitao jedan moj prijatelj, psiholog oca Tadeja, i očekujući sad, ne znam ja, nekakav elaborat, starče o tome, starče, recite nam što je to smirenje u jednoj rečenici. Poznanje. Poznanje svega. I Boga, i sebe, i sveta. Znači, to je zaista, jer sam Bog je naš sušto smirenje koje se toliko smirio pred nama, pred svojom tvorevinom, da ga ponižavamo, da mu radimo to što smo mu radili, da ga rastnemo upravo pokazujući nam jedini put spasenja, jer đavo je gordeljivac, znači suprotno smirenju, on je taj koji te stalno tera kroz pomisli da se gordiš, da se gordiš. Evo, da se gordimo, upravo ono što je mene kod oca Tadeja najviše privuklo i što je bilo glavno da sam mu dao bezrezervno, da kažem, svoje poverenje, jeste bilo smirenje. A kako? Znači, njemu je Bog toliko otkrivao tajne, znači sve, ne o meni, ne o nekom još drugom, o svemu. Ja sad neću ni da pričam, bukvalno dešavalo se to da, recimo, dešava se sad u svetu, sećam se u Njurku, ono, 2001. godine, one kule bliznakinje su dignute u vazduh i tako, recimo kao neki događaj, ja dolazim u Litonicu i sad starac je tu, neću da kažem sad šta je rekao, što je meni bilo, koliko god sam voleo i znao sad da je bilo mi nekako sa rezervom, dakle sad starcu to, ali dobro, ja nisam odbacivo i verujte, posle 11 godina se pokazalo upravo to što je on rekao pola sata posle tog događaja. Znači, hoću da vam kažem koji je on dar imao od Boga, da za šta god se pomoli ili pomisli, Bog mu tog trenutka otkriva to. Ali pri tome je imao misao da je ništa i niko. Kako je to moguće? Jer upravo to je mene fasciniralo, tako da kažem, da toliko darova ti Bog daje, a da pri tome, ne da misliš da si grešan, jer svi mi, da kažem, nema čoveka koji je poživeo,
1: a da nije bar neki, da kažem, greh učinio.
3: Nego što misli da je najgori, otac tada je upravo imao
1: tako, ali nije imao potrebe da to priča, ja grešan ovo ono. Ne, njegovo biće je bilo pogruženo u potpuno smirenje i upravo zbog toga mu je i Bog dao sva ta otkrivenja, jer tako sam ja pitao jednom oca Tadeja, čitam ja sad sve te oce i tako, i kaže ja najgori, ja neki svetitelj i tako, ja kažem, dolazim u vitovnicu, pitam, oče Tadeja, kako je to moguće da taj sveti kaže ja sam najgori, kad pritom, a znam da nije licemer, danas je, svašta će ljudi da kažu, ali ne misle to. A meni otac tada i kaže, vidiš, kaže, na najmanju revnost koju pokaže čovek prema nekoj zapovesti Božijoj, koju je Bog dao, recimo, nikad u životu nisi postio, pa ti padne na pamet, evo, jedan petak da otpustiš. I na tu tvoju dobru volju, Bog je odmah iskoračio, tako da kažem, određenom blagodaću. Sa tom određenom blagodaću je dolazilo jedno poznanje od jednom nečega čega nismo bili svesni u životu. I odjedno smo bili i sad, tog trenutka kad smo recimo spoznali nešto što do tad nismo znali, i odjedno se osvrnemo, a ne znaju to ni naši bližnji reći. Recimo, e tog trenutka dolazi đavo da nam šapne, pa ti znaš, a on ne zna. I tog trenutka, u stvari primajući tu pomisao da smo mi nešto više od našeg brata, tog trenutka u stvari mi padamo. I kaže meni starac, tako, onda se kaže, niko nikada ne bi spasao. Nego kaže, Bog čoveku ljubim, pa nam ne daje da vidimo svoje stanje, ako i neko vrline, nego upravo da vidimo svoje slabosti, svoje grehe i da na taj način to kao pokrov nas čuva od te gordosti koju neprekidno nam duhovne sile podnebesija šalju kroz pomisli da smo nešto, da smo dobri, da smo dobro uradili ovo, znači negde da nam laska, tako da kažem. A upravo to hoću da vam ispričam, to je jedan od mojih prvih susreta sa starcem, kad sam ga pitao, starče, šta da radim? Tako, bilo mi je teško, kaže on, da se smirimo. A ja sam odmah poznao koliko je starac veliki, hoću, znači da je rekao sad skači, ja bi tog trenutka bi rekao veliki, hoću, znači da je rekao sad skači, ja bi tog trenutka bi rekao, skočio bi ovde dole, toliko sam osjećao silu iz njegovih tih reči, hoću, kako, šta znači to? A on kaže meni, pa to kaže, kad ti dođe tako, tako, a ti kaže, pusti, pusti sve. Ja sam, šta da pustim? To kaže, kad ti dođe, ti pusti to. I ja se vraćam kući za Beograd i sad prolazi jedan, dva dana i sećam se, tad neki drugari su me pozvali na neki rođendan, neku žurku, tad i ja odem na tu žurku i bilo nas možda 15-ak. I tako krene neka priča na neke teme već tamo. I u tom trenutku pričaju neki, znači tu moji drugari, odjednom hoću ja da kažem nešto vezano za tu temu. I tog trenutka, kad sam ja hteo da kažem to, odjednom kao da vidim starca ispred mene, kaže, pusti, pusti, pusti, da ne kažem. Ja ono, borba, međutim ja se povučem i ne kažem. I tako opet prođe neko vreme, i opet ja hoću da kažem nešto, da pokažem ja da znam, da sam, da kažem, pametan vezano za tu temu, i odjednom opet samo one starčeve reči, ma pusti, pusti, ja pusti. Ljudi moji, mi smo bili do jednog 4-5 tu, znači prošlo jedno 6-7 sati, ja nisam jednu jedinu reč rekao. Ja sam sa takvom radošću se vratio u moju kuću, u moj stan gde sam živeo, kažem, Bože, pa da li je ovo moguće? Ja sam čitao život u crkvi, a da je bilo ovo sakriveno od mene. Evo i to najdublje, da je bilo, a šta to upravo smirenje, to je da ne eksponiramo se.
3: sebe.

0: jednoj stvari. I, kad je, i to je tako išlo munjevito, na to moje smirenje mi je Bog dao, a u stvari na Starčeve molitve, takvu blagodat i tako brzo me, da kažem, uveo u suštinu hrišćanskog života i života uopšte, a to je samo da čovek straži upravo nad svojim srcem, da se nije negde poneo prema bilo čemu i odmah ti osjećaš Bog te miluje. Ne te smatraju budalom ovako, onako, a tebi raj, raj. A onda u tom trenutku vidiš i te sve ljude koji si bio i ti juče, isti kao i oni, odjednom oni u tvom prisustvu, a sad kad pričaju o bilo kojoj temi, oni se osjećaju nesigurno. Ne šalješ im nikakvu misao. Ali odjednom oni osjećaju da ti nešto znaš što oni ne znaju. To je interesantno bilo i to, ja sam sad mlad bio 21 godinu. I to stari ljudi, odjednom, a ti ne šalješ nikakvu njima misao, ali upravo to što ti je Bog dao da poznaš put smirenja, eto, na Starčevoj molitve i šta je suština, što kaže otac Tadej, onaj koji misli da je nešto, on je ništa pred Bogom, a onaj koji misli da je ništa, e, on je nešto. Upravo to je ta suština i, nažalost, mnogi su se, pa i u crkvi, spotačinjali o Starčevoj, recimo, starac je bio toliko smiren i on sad kaže, pa eto, Gospod mi je otkrio, ne znam, recimo, određenu stvar sada, da ne pričam, ljudi se sablažnjaju, vidi kao ovaj starac u prevosti, kako to, jer oni svojim pokvarenim umom, to je spalini gordin, kažu, nemoguće, on ima onda visoko mišljenje, a ne, njemu je Bog to otkrio, on i dalje misli da je najgori, upravo to, a ne može da stane u našu logiku, palu logiku, a starac je potpuno smiren, znači, Bog mu otkriva i to i to, a on i dalje misli u sebi da je najgori. E to je, a mi nekako našim, da kažem, pokvarenim palim umom hoćemo da tumačimo starca i, nažalost, tako, ne okoristimo se o te njegove reči. Eto, to je, hvala ocu Sergiju, to je suština smirenje. Smirenje da, evo, pričam i to, zaista svaki put, a eto i Vladika Atanasije, divno, sam i od njega dobio zaista da čovek pokri greh brata svoga. To jest, sad uradite neku sitnicu i recimo kaže vam, e, što si to uradio, to jest uradi neko drugi i mi odmah, e, nisam ja, da ti objasnim. Ćuti, čoveče, prihvati kao da si ti, a mi odmah da objasnimo. To je ta gordost. To je ta gordost u nama, mi da odmah objasnimo da mi nismo to. Znači, prihvati, i upravo to kažu oci, jer kaže, ako je taj čovek bio samo u nepažnji, pa je trenutno vas optužio za određenu stvar ili pomislio da ste vi, ne znam, to ili to, njemu će Bog otkriti istinu o vama. Ako, s druge strane, on nesmireni gord, on nije ni dostojan da zna to. I on će uživjeti u neznanju, misleći da ste to i to ili tako, nije ni dostojan da zna. E tako da upravo to stalno imamo na umu, to smirenje, i da stalno vidjet ćete kakva je to radost kad čovek se ispumpa od, da kažemo, od sebe, da misli da je nešto, da je odao, kao da mu Bog da tihu radost. I što kaže, što je rekao i otac Vasilije, otac Stali kaže, čim čovek vidi da nije u radosti, znači da je vrag uspeo preko neke pomisli da nam se upriviše, kako je starac rekao, i da nam, znači, čim vidimo da nismo u radosti, nismo na dobrom putu, znači čekamo, treba da se vratimo i da vidimo koja je ta misao nam je došla posle koje smo mi izgubili radost, i da je to odbacimo, kakav god da je. Znači, jer kaže, Bog želi da se njegova stvorenja stalno raduju. Pa evo i mi sami, ljude koje volimo, mi volimo da su oni stalno u radosti, jer ih volimo. A nek voli Bog koji je apsolutna ljubav. Tako, čim vidimo sebe da nismo u dobrom raspoloženju, to jest u radosti, znači odmah da preispitujemo i da odbacimo te pomisli preko kojih nam remeti se mir i
1: radost. Neki grije, pitanje neki grije.
0: Eto, prosto ja sam malo odužio.
2: Ne, sve to.
3: Sada stavljaju često čitajući knjige o njemu, ali ova knjiga je zapravo jedina blagoslovena od strane Stasa Tadeja, a to je kako su primiti takav je život. Pa on ovdje precizno govori o grehu abortusa. Ali nije samo abortus greh, nego i kontracepcijna sredstva koja zabranjuju i sprečavaju da dođe do začeća deteta. I to je također ubistvo kao i abortus. Pa ovdje starac kaže, one majke koje uništavaju plod svoje utrobe čine veliki greh. One uništavaju život, to je veliki greh. Bog začinje plod, a one ga uništavaju. Treba iz dubine duše da se izmene i da ne ponavljaju takav greh. Takva žena se osuđuje kao ubica. Nijedna životinja na zemaljskoj kugli ne ubija svoje mladunče. Jedino razumno biće ubija svoje dete. Ako ostane u nepopravljivom stanju, bit će osuđena kao ubica. Pitanje je da li će moći da prođe kroz mitarstva. Pa evo, oče Vasilije, da li imate ikakvu iskustvo, da li vam je starac govorio po pitanju greha abortusa i jeste, na tu temu?
1: To je govorio, ali sad da kažem, u vezi kako je govorio o novom svjetskom poretku. Kaže, oni misle da ujedine, kaže, čitavi svijet do 2000, a ne mogu, kaže, ni Evropu da ujedine. Šta se sve radi, šta se, ali kaže, zašto ne mogu, zašto ne može Antikrist da se zacari, kaže. Zato što kaže, ima još pravoslavni koji se istinski mole Bogu i od toga nema ništa. Ja se sjetim, neki dan mi je dolazio prijatelj iz Austrije, a oni su živjeli do rata u Sarajevu, do 1991. I kad je rat izbio, otišli su samo za Austriju, mi vam se bavim muzikom, pijanista svira, klavir i tako. Ima, kaže, kolegu koji je isto pijanista, ali je psihoterapeut i da prostite pozadinac. I kaže, došla jedna žena kod njega, priča vam to, kaže meni. Kaže, hoću da bude muško, da mi pripremiš. Ja obavio, kaže, sve što treba. Prošlo neko vrijeme, dosadilo joj, hoće da bude X. Kaže, evo ti je treći put. Šta je sad? Hoću, kaže, da me pripremiš da mi ugrade rogove. E, kaže, ovo mene prevazilazi. Čovjek je odustao. Znači, on je to najavio ove sve priče prije 30 godina. Eto, dokle smo došli. Znači, treba da se pokajemo. Ne stvarno govorio da se pokajemo. Što kažu, oci sveti, koliko je god grije čitavog svijeta, još je veća milost Božija. Ljubav prema Bogu je najbolje pokajanje. Znači da se pokajem, bilo šta je bilo, idi naprijed, gazi po grijehu, gledaj u Krista i idi za Krista. I to je to.
3: Govorio je da je majka velika svetinja i kaže, majka je majka i svi smo vezani za svoju majku. Mnogi naučnici su bili blagodarni prema majci i zato jeste sećanje. Majka nam je karakterna osobina. Kada majka ode u večnost, mi smo ožalošćeni. To je naša greška. Mi treba da se molimo jer ona potrebuje naše molitve, a ne žalopojke. Mnogo mi smeta kada smo ožalošćeni. To je velika greška, pa mi smo hrišćani. Umjesto da budemo blagodarni Bogu za sve, da mu se molimo da nas ubroji među anđele i svete, mi tugujemo. Zbog toga i deca i majka mnogo pate u večnosti.
2: Jedna majka je imala ćerku koja je bila jedina nada. Međutim, ćerka se razboli i umre. A pošto je bila pobožna, Gospod je uvede u raj. Njena majka je željela da je sanja, ali ćerka nije imala potrebu da se javi majci jer je bila u rajskim nebesima. Zato je majka išla kod vračara i gatara i jedna joj je vračara rekla da pre izlaska sunca izađe na grob, da uzme flašu i nešto uradi i čeka da joj se ćerka javi. Majka je to uradila, a ćerka joj se javila i rekla: "Majko, šta si mi to učinila? Zašto si me tražila opet? Bila sam u rajskim naseljima, a sada ne mogu više da se vratim. Što se nisi molila Bogu? Toliko me je tvoja tuga opteretila da ne mogu da se vratim Gospodu, ne mogu da se vratim tamo gde sam bila opredeljena." Evo ovde stavac govori o tome da ne treba tugovati za umrlima, već treba se Gospodu moliti da im on da rajska naselja. Od Česerdi imate li još neko iskustvo dalje vezano za sarca?
4: A pošto se ovo vrijeme već mi prošli, ono, vrijeme da se može pažljivo pratiti, pričajući ovo sad o pokajanju, samo sam htio da naglasim značaj, što je isto on nas učio, značaj praštanja, ličnog praštanja, da bi nam se oprostilo. Vrlo često je govorio uživo osvjetljenje da je potrebno da i mi drugima oprostimo kao Oče naš. I oprosti nam dugove naše kao što je mi opraštamo dužnicima svojim, da steknemo snage da suštinski duboko u sebi oprostimo svima sve. Naravno, to je nekad bolan proces i vrlo je teško to postići i sigurno se sjećate oci da je on govorio zbog toga da se smirenje zadobija u bolovima srca. To je često govorio, u bolovima srca. I to jeste zaista ono što nas i sveti oci uče. Sveti Makar je veliki tamo kad bismo čitali kod oce i sina, kod Bogu poznanje, često to govorim, govori o tome

0: veća sklonost ka pavom duhu nego prema onom božanskom, ali upravo ponavljam opet kroz sve te tajne i sve te vrline, lični naš prinos, trud, opredelenje, mi se obožujemo i naše biće postaje bogonosno biće, kristonosno biće i mi se vraćamo u svetost. I to kad kaže, uvijek je govorio o smirenju, se dobio o bolima srca, on ih je sam nosio te bolove, a to je da čovjek se bori protiv samog sebe, da pobjedi svoju palost i postane rovinsko biće. Mislim, kad bi još nešto dodao, ne, da
1: oprostite, samo evo, otac Stadlije potakao samo jednu rečenicu upravo za praštanje. Otac Stadlije rekao, kaže, dok god zadržavamo mi misao o nanetoj nam uvredi od određenog bližnjeg, mi, kaže, zadržavamo pakleno stanje u sebi.
2: Da.
1: I kaže, treba da oprostimo, ne radi njega, radi sebe, jer nam Bog neće dati mir dok god ne oprostimo, iako recimo nismo krivi. Znači, to nas đavo ubaci u svoju smicalicu, ne, ja nisam kriv. I onda, žutim, ako ja želim sebi dobro, pa idem, opraštam i tog trenutka nam Bog vraća mir i radost. Znači, da oprostimo, to je jako teško, recimo, ako smo mnogo postradali od nekoga, ali ako sebi želimo dobro, treba u stvari da radi sebe, to je prirodno da želimo sebi dobro, da oprostimo, to je da prepustimo tog čoveka Bogu i Božjem sudu, ali ne ono da sada prepustimo da ga kunimo, nego jednostavno to da izvrcimo i idemo dalje.
0: O tako je zapovijest Božija, to
1: tako
0: to.
1: Tako je.
0: Zapovijesti su nama put.
1: I ono, i još jedno vezano, znači i vera. Znači, svo naše stradanje jeste zbog neverija. Zbog našeg neverija ili maloverija. Znači, to je ono, kad otac stavlja, recimo, je pričao, ti imaš, nema nikakve sumnje, recimo, u bilo koju stvar, i kad priča o Bogu, a mi vrlo često kao, vidiš, ovako bi dao i onako bi, u stvari, koliko mi nemamo vere i upravo zbog te neverija ili maloverija, neprekidno svaki dan stradamo od najobičnijih stvari.
0: Bravo, tako je.
1: Eto, oprostite.
0: Slava Bogu, svetome. Noće završava.
3: Evo da zaključimo ovo slovo, ovaj razgovor stavcu sa Zejem, rečima njegovim. Bližnjima se ne treba suprotstavljati, niti ih ubeđivati, to ništa ne vredi. Možete vi i na glavi dubiti pred njima, ništa nećete postići. Bližnje treba samo voleti radi Gospoda. Gospod je u njima, jer da On nije u njima, zar bi oni uopšte i bili živi. Nemojte pridavati toliki značaj spoljnim događajima. Budite više unutra, u srcu sa Gospodom, a njih pustite. Vi samo budite ljubazni, tihi i blagi prema svima, ne obraćajući pažnju na ostalo. Bogu slava na kraju za sve.
0: Amen.
3: Recite mi, da li ima neko pitanje? Da li ima neko nešto da pita?
4: Ja bih htjela reći.
3: Recite, dođite. Samo malo
4: trenutno. Izrašivanje na tom 30. Da li može čovjek ako uvozi Fridu pitat i sve postave da se može učestivati sa tim uvijek?
0: Otac Vasi bio.
5: Nije vaša tema.
0: Nema veze, otac Vasi šta kaže, da li može?
3: Da li može čovjek ako posti sa 4 cijela posta, i sredu i petak, da li se može prečešćivati vam posle?
0: Pa to je nešto najmanje. To je nešto najmanje i najlakše je postiti sredu i petak sa 4 posta. Da li je voda, da li je ulje, da li je riba, to uopšte nije bitno. Pogotovo za ljude koji žive u svijetu. Normalan čovjek, hrišćanin, posti svaki dan od zlih misli i od zlih želja.
2: I dijela.
0: I dijela, da bomen, dijela, jes. Znači, treba kad je post, postimo, kad je mrz, mrzimo, ali da ne jedemo jedni druge i da se pričešćimo što više.
2: Nas je patrijar Pavle sveti, i kad bi došli kod oca Tadeja i tako, znači patrijar Pavle, pričešivao svaki dan. Ali smo se osjećali vada greši. Ne znam kako, ili smo čitali molitve, ili nijesmo, ili ovo, ili ono. Vada čovjek pristupa, primi me, Sine Boži, kao grešnik, od kojih sam prvi ja. Tako se pristupa Gospodu.
3: Za kraj, da otac Pavle ispriča jedan događaj istiniti u kome je on bio direktni učesnik, kad se starac Tadej upokojio i kada su njegovo sveto telo doneli u manastir Vitovnicu, pa dalje neka nastavi. Samo još kratko.
1: Dobro, evo, mislim, najveće čudo je, evo, vi dolazite kod svetog Vasilija. I tako, ljude fasciniraju čuda fizička, ne znam, ovaj sisterion, ali najveća čuda su čuda duše, vaskrsavanja duše i susreta sa Bogom. To su mnogo veća čuda, jer ovo čovjek isteli se Boga, opet može čovjek živi rođenim životom i ode tamo gdje ne treba da ode. A ako je Bog preko svetog Vasilija se kosnuo duše čovjekove i učinio čudo na molitve svetog Vasilija, on ga je učinio za večnost. I upravo, evo, ispričat ću to, da kažem, jedno fizičko, da kažem, čudo, ali bio sam, kada smo uneli starca oca Tadeja u crkvu i otvorili sanduk sa njegovim telom i ovi ljudi koji su, kod kojih je otac Tadej bio, oni su izašli, bili su umorni i tako, i zadali su se ja i otac Georgije koji je tu bio, i on je imao skrštene ruke, jednu preko druge, obučen u odjeće svešteničke, kako se i svešnici sahranjuju, ali nimao krst u ruci. I sad, neko ne znam koji je rekao, treba bi kao krst da mu stavio u ruku i otac Georgije je uzeo krst i stavio ovako na stran, na sredini sanduka, tako da kažem, ja sam bio čelo glave i snebivao se kako da mu sad razdvoji ruke, da stavi krst ovako kao što ja držim mikrofon. I on krene, pa dođe do ruku, pa se povuče. Tako jedan, pa drugi put. I treći put kad je bio ono u nedoumici da to učini u tom trenutku sama ruka ovako, ja sam ovako pogledao, kao da mi se učinio, neću ti otac Georgije, to isto. Isto je, ja bi mislio da ne bi ni pričao, nikad nisam ni pričao mnogima i tako, prosto je to za mene nije bitno, ovo je bitnije, evo rekao
2: je
1: to. Znači, on je prinjao krst ovako blizu ruku i stao je.
2: Čekaj, on je držao krst u rukama.
1: Da, otac Georgije. U tom momentu je samo tu stačeva ruka ovako uzela iz njegove ruke i vratila ruke ovako.
3: Tako da znamo i da su i ove fizičke stvari bitne da bi došli do duhovnih, jer ovo je vreme, kao što rekao smo, maloverija, sujeverija, neverija, pa na Gospodi kroz te stvari poručuje da je živ Gospod Bog naš.

0: prestola gospodnjeg, oca Pavla, još jednom njemu dajemo čas da on zaključi ovo slovo.
1: Evo, otac Roman je podsjetio, moj dobar prijatelj je jednom prilikom pitao oca Tadeja, oče Tadej, kaže, kako tako da Bog postavi neke svete, kao recimo poput upravo svetog Vasilija Ostroškog, takim cudima, opet neki drugi svet, koji isto sve oživeo sveto, vrlo skromno, tako da kažem. I to je jako interesantan odgovor kako mi je dao, rekao otac Tadej, kaže, po meri stradanja na zemlji, Bog proslavlja svetoga na zemlji. Znači, oni su u Carstvu nebeskom isto proslavljeni, svi sveti. Ali, onda zamislite kakav je bio život svetog Vasilija kada da Bog na ovaj način proslavlja. Zaista, čudesno.
2: Hvala vam.

Vagdasada iuvec iuveco bevecoba. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja Tvorca, neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si Ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svakda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga i otpusti

nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla,
jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka, i preteče, i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca, i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom, otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta, i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice,

uveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu, Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Svetih sedam otroka u Efesu. Veliko gonjenje hrišćana beše za vreme cara Dekija. Sam car dođe u Efes i tu priredi hučno i bučno praznovanje u čast mrtvih idola, ali i grozan pokolj hrišćana. Sedam mladića vojnika uzdržaše se od skvernog žrtvoprinošenja i usrdno se moljahu Bogu jedinome da spase rod hrišćanski. Oni behu sinovi najuglednijih starešina efeskih i njihova imena behu Maksimilijan, Jamblih, Martinijan, Jovan, Dionisije, Eksakustodijan i Antonin. Kada i oni behu optuženi kod cara, oni se sloniše na jedno brdo iza Efesa zvano Ohlon i tu se skriše u nekoj pećini. Kad to car sazna, naredi da se pećina zazida. Bog pak po dalekosežnom promislu svome pusti na mladiće jedan čudnovat i dugotrajan san. Carski dvorjani Teodor i Rufin, potajni hrišćani, dadoše uzidati jedan kovčežić od bakra sa olovnim pločama na kojima behu ispisana imena ovih mladića i njihova mučenička smrt u vreme cara Dekija. Prošlo je od tada preko 200 godina. U vreme cara Teodosija mlađeg nasta veliki spor oko vaskrsenja mrtvih, jer behu neki što posumnjaše u vaskrsenje. I car Teodosije beše u velikoj žalosti zbog toga spora među vernim i moljaše se Bogu da bi Bog nekim načinom objavio istinu ljudima. U to vreme bure u crkvi, čobani nekog Adolija koji posjedovaše brdo Ohlon počeše praviti torove za ovce i uzimahu kamen po kamen od one pećine. Tada se otroci probudiše od sna, mladi i zdravi kakvi su i zaspali. I to se čudo razglasi na sve strane, te i sam Teodosije dođe sa velikom svitom i s umiljenjem razgovaraše s mladićima. Posle nedelju dana oni ponovo zasnuše snom mrtvim da čekaju opšte vaskrsenje. Car htede da položi tela njihova u zlatne kovčege, ali mu se oni na snu javiše i rekoše mu da ih ostavi na zemlji kako su bili i polegali. Svešteno mučenik Kozma Ravnoapostolni, rodom od Etolije i sela Megadendron, kao mladić otišao u Svetu Goru, gde u Filotejskom manastiru bude postrižen za inoka, no gonjen svagdašnjom željom da propoveda evanđelje narodu, on ode u Carigrad, gde isprosi za to blagoslov od patrijarha Serafima II. I obiđe sve pridunavske krajeve propovedajući evanđelje, no najviše se zadrža u Albaniji, gde i postrada od nekog Kurt Paše, koga Jevreji razdražiše protiv Kozme. Kozma bude udavljen od Turaka, pa onda bačen u reku 1779. godine. Čudotvorne mošti počivaju mu u selu Kalkoidas u hramu Svete Bogorodice nedaleko od grada Fieri. Postradao za Gospoda svoga u 65. godini života.

Kad poslednji zraci zapad obagriše, sedam se otroka Bogu pomoliše, da se sutra opet zdravi živi nađu, pred Dekija cara na muke izađu. Pa legoše spati snom dugim, dubokim, vreme koračalo korakom širokim. Jedno jutro sunce se istoka zarudi i sedam se od sna dubokog probudi. Pa Jamvlih najmlađi Efesu pohita da vidi, da čuje, o svemu se raspita. Dal Dekije ište i njih na klanicu i da hleba kupi za njih sedmoricu. No gle, kakvo čudo, nije ta kapija, a i varoš cela sasvim je drugčija. Svuda krasne crkve, kubeta, krstovi. Jamvlih sebe pita, da to nisu snovi? Nigde znanog lica, nigde ni srodnika, nema ni gonjenja, nema mučenika. Kažite mi, braćo, ime ovog grada i kažite mi ime cara što sad vlada. Tako Jamvlih pita. Gledaju ga ljudi i o njemu svako različito sudi. Grad je ovo Efes, sada i ranije. U Hristu caruje car Teodosije. To Antipat začuj, vladika sedi, ceo grad se zbuni, svak pećini gredi. I videše čudo, proslaviše Boga i vaskrsle sluge Hrista Vaskrsloga.

rasuđivanje. Ištite i daće vam se, reče Gospod. Kao što roditelj deci svojoj daje sve ono što deca ištu, a što je na korist njihovu, tako i Bog čovjekoljubivi daje ljudima sve ono što ljudi od Boga ištu, a što im služi spasenju. Sveti Kozma kao monah u Svetoj gori prosio je od Boga dve stvari, naime, da propoveda evanđelje narodu i da postrada kao mučenik za veru. Za jednog svetogorskog monaha, vezanog obetom za manastir svoj, obe ove želje izgledaju nedostižne i neostvarljive, no Bogu je sve moguće. Obe želje Kozmine Bog je savršeno ispunio. Neopisana je bila radost Kozmina kada je dobio blagoslov od patrijarha da može izaći iz Svete Gore i ići po narodu na propovedi evanđelja. I još jedan sličan radostan događaj on je imao, a to je bilo onda kada su mu sluge turskog paše saopštile da po naredbi pašinoj mora da umre. Pun radosti, svetitelj prekloni kolena, zablagodari Bogu što mu ispuni i tu želju i predade telo smrti, a dušu živome Bogu. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu objavu rođenja Samsonova i to kako se angel Boži javi Manoju i ženi njegovoj nerotkinji i objavi da će žena roditi sina koji će izbaviti narod iz ropstva. Kako Manoje za to prinese žrtvu Bogu, a angel u plamenu žrtve diže se na nebo. Kako i nerotkinje mogu roditi kad Bog to hoće.

0: Beseda o bolesti bogoodstupništva. Sva je glava bolesna i sve je srce iznemoglo. Bog je istočnik zdravlja, braćo. Bog Savaot. Izađite na visinu Božju vi kojima se glava muti od izlišnih poslova i još izlišnijih briga i nadahnite se zdravljem koji od Boga dolazi, samo od Boga. Glava bolesna, to su vođe i starešine narodne. Srce iznemoglo, to je narod. Prorok predstavlja ceo jedan narod kao jedno telo i pokazuje kako i sa telom narodnim biva onako isto kao i sa telom čovečijim. Naime, kada je jedan organ tela bolestan, to je samo taj organ bolestan, ali od bolesti toga jednog organa osjeća iznemoglost celo telo. Tako je bilo i u narodu izraelskom. Glava je obolela i od glavobolje srce iznemoglo. Vođe i starešine izraelske odustale su od zakona Božjeg i pošle za čulima svojim kao putovođama. Čulni razum svoj, šaren, prešaren od raznovrsnih svetskih utisaka, uzeli su oni za putokaz ka pravom životu mesto zakona Božjeg i zapali su u bezizlazni mrak idolopokloničkih zabluda. A od ludosti glave srce je iznemoglo. Srce se teže odvaja od Boga nego glava. Narod se teže odvaja od Boga nego njegove starešine, ali kad glava dugo boluje, onda i srce iznemogne i popusti. Od krivih vođa i narod najzad skrene s puta. To je viđenje Isaije, sina Amosova, proroka istinitog. Zaista, istinito viđenje i za onda i za sada. I za narod izraelski i za sadašnje narode. Pogledajte, braća, u onaj narod koji najbolje poznajete i sami prosudite da li je glava bolesna i srce iznemoglo. O Gospode, istiniti i pravedni, prosvetli svetlošću tvojom glavu svakog naroda i ukrepi krepošću tvojom srce svakog naroda, da se ne poraduju neprijatelji naši i ne kažu da si ti nas ostavio. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz. 100,2 MHz.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora, u nastavku ćemo čuti predavanje igumana Rafaela Boljevića, koji je nastojatelj manastira Podmajine kod Budve. On je govorio na temu pokretačka sila molitve u okviru duhovnih predavanja besede pod Ostrogom. To predavanje održano je u subotu 13. avgusta u Gornjem manastiru.

0: pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji serijala Katedra čućemo predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine u Budvi, na temu Pokretačka sila molitve, koje je održao u manastiru Ostrog u okviru duhovnih predavanja besjede pod Ostrogom u subotu 13. avgusta 2022. godine. Ovo duhovno veče besjeda pod Ostrogom je otvorio i najavio gosta jeromonah dr. Vladimir Palibrk, ostroški sabrat.
1: Na jednom ostrvu živjela su tri monaha podvižnika pustinjaka. Stekli su veliku duhovnu vrlinu i savršenstvo u životu u Hristu. Jednog dana na to ostrvo došao je po božanstvenom promislu jedan episkop u pratnji svojih đakona, čtečeva i poštečeva, a taj episkop je bio vrlo obrazovan. I kada je vidio ta tri odšelnika, monaha, isposnika, krenuo je sa njima u duhovni razgovor. Došla je priča do tačke o molitvi. I pitao episkop njih, koji je bio, kažem, visoko obrazovan u duhovnom, teološkom smislu, završio je mnoge visoke škole duhovne. Kada ih je pitao za molitvu, kako se oni mole, jedan od njih trojice je rekao: Vladiko, mi se molimo ovako, trojica vas, misleći na Boga, svetu trojicu, Otac, Sin i Sveti Duh, trojica vas, trojica nas, Bože spasi i pomiluj nas. Tada je taj vladika, budući, kažem, više ponavljam puta, obrazovan u tom nekom akademskom smislu, rekao njima onako: pa nemojte tako da se molite, znate, postoji jedna molitva koja je mnogo jaka, ona se zove Gospodnja molitva, tu je molitvu ostavio Gospod svojim učenicima i onda je počeo vladika da ih uči riječima te molitve. Kao što svi dobro znate kako ide: Oče naš koji si na nebesima i tako dalje. Ti monasi su u prisustvu episkopa pokušavali da naizust nauče riječi te molitve, ali nekako im nije to dobro išlo. Poslije bratskog druženja, gostoprimstva, vladika sa svojom pratnjom je napustio to ostrvo, te monahe, i kada je već daleko otplovio sa svojim brodom od ostrva, gle čuda, vidio je kako ta tri monaha trče po vodi kao po suvom, kao po tlu. I tada na njegovo zaprepašćenje, vidjeći da se dešava nešto nadprirodno, on se okrenuo, a oni su vikali: Vladiko, Vladiko, sačekajte, ne ostavljajte nas, kako ste rekli riječi one molitve? I tada je episkop rekao: neka, braćo, vi se molite onako kako ste se molili do sad i to je, vidim, za vas dovoljno. Draga braćo i sestre, eto ovom pričom o jednim prostodušnim monasima ulazimo i uvodimo ovo veče u beskraj pučine koja se zove besjeda pod ostroškom stijenom, pod Ostrogom, a tema je molitva. I kao što vidimo u ovoj priči, da nije bitno toliko naučiti na pamet neku molitvu, makar to bila i najveća molitva, ako možemo reći najveća, svaka je molitva velika i najveća, Oče naš, nego da je bitno nešto drugo. Bitno je, draga braćo i sestre, uraditi nešto što je do nas da bi Bog čuo našu molitvu. A nije bitno koju molitvu. Da li je to pisana molitva, da li je to Gospodnja molitva, da li je to naša molitva, našim riječima kad se obraćamo Bogu. Svaka molitva je bitna i važna. Znači, nije toliko da naučimo mi na pamet nešto, nego je važno da li smo nastrojili naš stroj duše tako da nas Bog čuje kada mu se obraćamo. I šta je to što mi treba fundamentalno da uradimo u sebi nad sobom da bi naša molitva došla do Boga, da bi prošla nebesa, da bi Bog čuo nas, uslišio, izašao nam u susret i ispunio to što mi tražimo od njega. Evo, o tome ćemo večeras da pričamo. O tome će večeras da vas nazidava na učenje sveti

0: Gospoda Isusa Hrista i nezamenljive zastupnice presvete Bogorodice kojoj ovaj manastir pripada, nemojte to nikad zaboraviti. Sveti Vasilije je njeno čedo i hram u kome počivaju njegove mošti je Bogorodičin hram, hram posvećen njenom vavedenju. To je vrlo bitno da imamo taj mozaik sklopljen i onda je naša perspektiva svijetla, budućnost, kažemo kvalitetna, i vječnost Bogom dana, Bogom i zagarantovana. Još jednom hvala ocima koji se trude, hvala i brati iz Ostroškog studija, to moramo da naglasimo i da ih posebno pohvalimo, Ostroški TV studio, to je ozbiljan jedan misionarski masivni atak, što bi se reklo. Rekoše nam da se sve ovo sa ovog mjesta i ovim terminima emituje uživo, pa eto koristimo priliku koliko ima pratilaca da ih pozdravimo s ovoga mjesta i prenesemo blagoslovove svetinje i da se naša bratija sa blagoslovom Ostroškog igumana i prije svega našeg mitropolita pod vodstvom neumornog brata Raja i njegovih saradnika da se trude i da ova svjetlost dopire i na ovaj način što šire i što dalje.
1: Nakon predavanja otac Rafailo je odgovarao na postavljena pitanja, a na kraju večeri se otac Vladimir u ime domaćina i organizatora duhovnih tribina ocu Rafailu zahvalio i zablagodario mu na duhovnoj pouci. U emisiji Pouci. U emisiji Katedra čuli smo predavanje, bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora, čuli ste predavanje oca Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajne kod Budve, koji je govorio na temu pokretačka sila molitve u okviru duhovnih predavanja besede pod Ostrogom. To predavanje održano je 13. avgusta u Gornjem manastiru. Ostanite uz nas.

0: i za svakda. Izlij na njih jaru svoju, amen gnjeva tvojeg obuzme. Stan njihov nek opsti i njihovim šorima nek ne bud koga da živi. Jer koga si porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koji ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pode tvoje, neka se brišu iz knjige živih i s pravnicima nek ne budu zapisani. A ja ništi bolan, pomoć tvoja Bože neka kloni. Slavit ću ime Božije u pismi, veličat ću ga u hvali. To je Bogu mi od vola, od telet s rogovima i s papca. Vidjet će i radovat će se, tražite Boga, živit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i služenje svojih ne obluša se. Neka nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazdit će gradove Judine, ljudi će se ondje deliti i naslediti. I traže će luga, njegovi je hrditi u njemu i ljube ime njegovo stavaće na njemu. Bože, pohite da me odbaviš, Gospe, da mi pomožeš. Nek se posti posrame koji traži dušu moju, nek uspe natrag i ostate se kojim izlože. Sa stidom nek vate natrag koji govore ha, nek se tjeri vesele tobom koji traže tebe i koji spasenje tvoje, kaj jednako govore velike Bog. A ja sam niti ubog Bože, potek meni ti sić moja, izbavite moj, Gospode, da si.
1: Slavu i Sinu i Svetu Duhu i sada i uvijek i uvijek.